male žedne stvore život.

Yeah.

And now, live from London, the BBC presents Faces in Concert.

Grazie a tutti.

bok, da li se mi čujemo, ili su ovo riječi što do tebe ne dopiru. Ej, ništa nije propalo.

0: Daju djecu divljih svinjica, a kokos i avokado podsjećaju na Kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

0: fosse anzitutto.
1: Bože moj, zašto si me tako kaznio? Bože, Bože, ti si mi upropastio život. Sada tek shvaćam. 30 godina te volim. 30 godina živim u tvojoj sjeni. Nikad ti to nisam dala do znanja. Bojala sam se Boga. Ulazila sam u vašu sobu kako bi udisala mirise vašega bluda. Voljela sam te od prvoga dana kad sam te upoznala. Bog strasti prema tebi, jela sam zemlju i crve. Kažnjavala sam sebe zbog ljubavi. Voljela sam te do ludila.
2: Što ti je glupačo? Jesi luda? Marš van!
1: Ja luda? Ja nisam luda! Ti nikada nisi znao za moju ljubav!
2: Stani, glupačo! Da ti objasnim!
3: Radio Student. Radio koji piše drame.

Čekaj da ja vidim jesu s nama ovi iz Astrala isto.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abob, Sen, Feng Shui, Vizelj, One Cura. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.

0: Slušaj Jutro na 100.5.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, prošlo je 9 sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Ruski dron pogodio je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galatiju, smještenom nedaleko od granice s Ukrajinom, izvijestile su rumunjske vlasti. Udar je izazvao požar na 10. katu stambene zgrade, a 2 su osobe zadobile lakše ozljede te im je pružena medicinska pomoć. Ministarstvo obrane priopćilo je da je Rusija tijekom noći napala civilne ciljeve i infrastrukturu u Ukrajini u blizini rumunjske granice. Tako je jedan dron završio u rumunjskom zračnom prostoru. Ministarstvo dodaje da su iz vojne baze poletjela 2 borbena zrakoplova F-16 s potporu helikoptera rumunjskih zračnih snaga. Na mjesto događaja upućen je istražni tim specijaliziran za eksplozije, piše agencija DPA. Sabor zaključuje ovo tjedno zasjedanje glasanjem o točkama koje su raspravili ovaj i prošli tjedan. Najvažnija točka o kojoj će se glasati je razrješenje guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Osim toga, glasat će o zakonu o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića. Podsjetimo, zakonom o trgovini dodatno se jača zaštita maloljetnika, pa se tako trgovcima uvodi obveza da uskrate prodaju alkoholnih, ali i energetskih pića ako procjene da je kupac mlađi od 18 godina. To će vrijediti i za automatizirane blagajne i za online kupnju. Donosi se i zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Njime se postrožavaju kriteriji za odobravanje međunarodne zaštite, regulira mogućnost ograničavanja slobode kretanja tražiteljima zaštite i strancima u transferu. Glasanje je prema dnevnom redu predviđeno u 10 sati. Vijesti. Gradska skupština na sjednici je prihvatila prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ, DP, HSU. Prijedlogom se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da podnese izvješće o poduzetnim radnjama u aferi Hipodrom. Također traže izvješće o slijedu poduzetnih radnji u postavljanju imovinsko-pravnog zahtjeva radi naknade štete u kaznenom predmetu USKOK-a protiv Koste Kostanjevića. Prihvaćen je i zahtjev kluba gradskih zastupnika Drito da se u 30 dana podnese cjelovito izvješće o tehničkom stanju te pregled održavanja na autobusnom kolodvoru. Prijedlog gradonačelnika kojim će grad Zagreb, Zagrebačka županija, Hrvatske šume i općina Bistra sklopiti sporazum o financiranju održavanja ceste Gornja Bistra skijalište Sljeme također je prihvaćen. Predsjednik gradske skupštine Matej Mišić iduću je sjednicu zakazao za 9. srpnja. Vijesti. Odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa za mogući sporazum s Iranom i dalje je neizvjesno, rekao je potpredsjednik J.D. Vance. Dodaje kako su postigli veliki napredak, ali da se o nekim točkama među kojima je i ograničenje iranskog nuklearnog programa još uvijek raspravlja. Podsjetimo, jučer je novinska kuća Axios izvijestila da su američki iranski pregovorači postigli okvirni sporazum kojim bi se produžilo primirje i pokrenuli pregovori o iranskom nuklearnom programu. Navodno je za to predviđeno razdoblje od 60 dana. S druge strane, iranska novinska agencija objavila je kako nije potvrđen nikakav preliminarni sporazum.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 20 stupnjeva Celzijusa, ostatak dana sunčano i vrlo toplo, najviša dnevna temperatura oko 27. Slušali ste vijesti radio studenta koju je uredila Antea Topić, a realizirala Marijeta Nekić. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

Duval.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Marijeta Nekić. Zagrebačka gradska skupština prihvatila je urbanistički plan uređenja bloka omeđenog Trgom bana Jelačića, Zrinjevcem te Petrinskom, Amruševom i Praškom ulicom. Time su stvoreni preduvjeti za izgradnju nove sinagoge i memorijalnog centra na lokaciji Praška 7. Izradu plana inicirala je Židovska općina Zagreb na mjestu nekadašnje sinagoge srušene tijekom NDH. Prihvaćeni su i novi opći uvjeti parkiranja prema kojima će u takozvanom smeđem bloku povlašteno parkiranje biti omogućeno samo stanarima, dok će ostali korisnici moći kupiti samo dnevnu parkirališnu kartu. Model će se prvo primijeniti u Tratinskoj ulici gdje je smeđi blok proglašen do završetka radova. Potvrdili su i da će Jaron i Bundek i ove godine biti gradska kupališta. Sezona kupanja traje od 1. lipnja do 15. rujna. Posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ekshumirani su u Zagrebačkoj Dubravi. Riječ je o muškim osobama između 30 i 40 godina koji su ubijeni u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata, objavilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Kod svih žrtava pronađeni su i tragovi vezivanja žicom, što predstavlja važan forenzički pokazatelj okolnosti stradanja i upućuje na obilježja karakteristična za masovne grobnice komunističko-partizanskog režima. Dodaje se da nakon terenskih istraživanja slijedi antropološka obrada radi utvrđivanja drugih dostupnih činjenica o žrtvama. Na području Zagreba i okolice nalazi se veći broj lokacija povezanih s posljeratnim likvidacijama i prikrivenim ukopima žrtava. Prema podacima Europske obrambene agencije, potrošnja Europske unije za obranu porasla je s 218 na 381 milijardu eura u 4 godine, što je povećanje od 75%. Unija je zato pokrenula plan ReArm Europe kojim želi mobilizirati 800 milijardi eura za obranu. Europska komisija planira prikupiti do 150 milijardi eura putem instrumenta SAFE, dok nova pravila članicama omogućuju povećanje obrambene potrošnje izvan uobičajenih ograničenja. Pokrenuta je i inicijativa za obranu od dronova koja bi do 2027. trebala uspostaviti višeslojni zaštitni sustav. Kenijski visoki sud privremeno je obustavio plan prema kojem bi Sjedinjene Američke Države u Keniji uspostavile karantenski centar za osobe izložene virusu ebole. Sutkinja Visokog suda Patricia Nyaundi odredila je da Kenija do okončanja tog sudskog postupka ne smije primati osobe koje su bile izložene eboli niti zaražene. Podsjetimo, Bijela kuća objavila je da SAD u Keniji uspostavlja objekt za karantenu američkih državljana koji su bili izloženi virusu. Prema tome, osobe kod kojih se razviju simptomi ne bi bile vraćene u SAD, nego bi bile upućene u treću zemlju. Kenijska organizacija za zaštitu ljudskih prava podnijela je tužbu, a ročište je zakazano za 2. lipnja.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno je 21 stupanj Celzijusa. Ostatak dana očekuje nas sunčano i vrlo toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 27. Slušali ste vijesti radio studenta koje uredila Antea Topić, čitala Marijeta Nekića, realizirao Leo Ježek. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

Nemaš vremena za svirke u zadimljenim i tjesnim klubovima. Teško ti je stajati na nogama dulje od 10 minuta. Nemaš razvijene socijalne vještine i ne snalaziš se u gužvama. A tako bi žarko želio čuti live svirku iz svog udobnog stolca, bez da mrdneš prstom i ne platiš nikakav upad.

0: Raskopčaj se i ukopčaj na iskopčani petak u 10 sati na Radio Studentu.
1: Ok, dobro jutro ljudi, ja sam Leo Ježek, a vi slušate novu epizodu emisije Skopčani petak, nema na čemu. Danas je s nama grupa koja bi se na prvo mogla činiti kao tipičan tamburaški sastav, no ipak ima mračniju i više kaotičnu vibru s opusom koji sadrži black metal blast bitove i pjesme spokojnih naziva poput Lovna vještice i Vozim pijan. Odlični su uz čašu vina za kontempliranje vlastitih odluka nakon loših odnosa ili teških razdoblja uz pjesme poput ove prve koje ćete čuti,
2: E da me bivša vidi sada.
1: Slušamo grupu Mitomatija i Lopovi.
3: Pa evo, pošto sam se ja zaručio, otvorio obrt i napravio dijete, mislim da je prikladno odsvirat pjesmu E da me bivša vidi sada.
4: Evo živjeli.
1: Pa čestitam. A šta ništa nemam za nazdraviti? Ljudi, gledaj, iza pleksiglasa sve.
3: Bacite mu pelin tamo,
1: deo
3: na
1: otvori,
3: ulaz.
1: Deo otvori vrata. Moram ja nešto.
3: Mora nešto. Eto ti, dok mi sviramo, ti nazdravaj.
1: Ja ću evo otvorit pelin. Ljudi, živio, živilo za glazbu i za djecu. I za tako dalje.
5: Tako, živjeli.

0: I evo nas natrag. I evo nas natrag sa akustičnim radosti koje ovaj put donosi grupa Mitomatija i Lopovi. Momci, predstavite se našim slušateljima, molim vas.
1: A možemo od Lujića početi. Ja sam već predstavio.
2: E, Lujić, Lujo, Ivan, jel, Lujo.
0: Bok.
2: Bok, čao.
0: Dobar dan, dobro jutro.
2: I večer.
0: Da, mislim, kad već krenuli smo sa bombicama, mogli bi reći da je već večer.
2: E.
0: A ostatak ekipe, slobodno, nemojte se biti sramežljivi.
3: Ma nije to, nego mi se reda sagri na mikrofon.
0: Pa digni ga malo, budemo vratiti kasnije.
3: Nije vrata ergonomija sad isto, evo.
0: Evo, tako.
3: Da,
0: i ti isto slobodno, kolega, samo je malo digni. Sam zapamti gdje ti je bio mikrofon i to je to.
4: Evo, biješ tu pored mene.
3: Počelo je.
0: Ljudi, ova prva udarna pjesma, pa tako i spot u kojem ti, Matija, vučeš mrtvo tijelo, nalazi mi se nekakvoj idiličnoj granici među reperske horror pjesme i vibret koji je povrijedio ovog momka. Šta je ta bivša napravila? Pa recimo, šta je bivša napravila da svaka pjesma stvorila?
1: Nije to jedno, to što su sve bivše ovog svijeta napravile.
0: Skup. Aha, general, ne sam tvoje, nego...
1: Sve bivše.
0: A, okej. Okay.
1: Jel?
0: Elaborate, please.
1: Pa, znaš šta, ima onaj, kak se zove, onaj Nabilan i Zagorac, kada je rekao, koga briga šta kažu drugi, da su bitni, zali bi se prvi. Tako je ovo sa bivšima, jel? Koga briga šta misle bivše, odnosno da nešto vrijede, bile bi sadašnje, pa eto neka onako.
0: Za sve ove koji su prošli takve gluposti, da se sjećaju malo...
1: Pa da, biti kao kad nešto postigneš u životu, onda se, ja mislim, treba vratiti uvijek i reći bivše, e sad da vi što sam napravio od sebe.
0: A sad si postao otac, tako da čestitke.
1: Da, mislim, nisam još. Jel, ima procedura.
0: Mora čekaj se... malo, pa što su mi sad nazdravili?
1: Pa napravio sam dijete.
0: Aha, dobro.
1: Ali sad...
3: Mislim, stavio si ga u pečicu.
1: Da, da, okay. Sad se to...
3: To zvuči bolje na engleskom.
0: Dobro, još jednom živjela birokracija procedura. Da, slušaj.
3: Na sve moramo čekat, pa i na djecu 9 mjeseci.
0: Mm. Ovo je prvi put ikada pijem dok sam u eteru. I mislim da je prikladno da to kad se donese, dofura tamburaški sastav.
2: Ne znam zašto, ali ne vjerujem ti nekako u to.
0: Da. Zašto da ne pijemo inače ovdje?
2: Da.
0: Inače imam vibru tog, mislim, pravo si, ali... kako ste se vi spojili ovaj veoma zanimljiv eksperiment tradicionalne tamburaške glazbe, ali s mračnim, agresivnim zvukovima, te stihovima? Je li vam tamburaška scena bila previše mekana, pa ste htjeli dodati malo geto opasnosti u cijeli miks ili...
3: Geto.
1: Pa da, i to... Ali i malo je alternativna scena postajala preglasna i naporna.
0: Okej.
1: Okay. Meni je to čak bio jedan od motiva. Naporno mi je bilo ići na probe i sve me nerviralo.
0: Čekaj, šta si prije svirao prije ovo?
1: Pa svira dobro, nisam svirao metal, ali sam slušao metal i kretao se u tim krugovima. Stalno sam eksperimentirao s nekim metnom i jazzom i htio se maknuti od distorzije. I shvatio sam da je tambura najbolji način da se maknem od toga.
0: Uh-huh.
1: Ali ovo što kažeš da je mekano i da je ono... U biti ta tamburaška tradicija nije toliko mekana, ali ono što je sad napravljeno kao scena od toga je, mislim, napravljeno radi novaca i
3: da se sluša. Šta je pop zadnjih 20 godina? I otprilike je ista stvar šta je bila i prije 40 godina i ništa se nije ni inoviralo, ni popravilo, ni promijenilo.
1: Da.
3: Tako da je ovo dobar džir za, ono, za eksperimentiranje i...
2: Mislim, ja bi isto nešto rekao, nemam šta, tako da ću šutiti.
0: Ali neka si to rekao. A mislim, to je kono sa country, isto u SAD-u, da postoji taj bro country, taj frat boy country, koji je taj, ajmo reći nekako, to je Bob Burnham isto ismijavao.
1: Mm-hmm.
0: Jednak frajer koji pjeva da je na ranču u čizama nikad nije bio vidio zemlju u svom životu, ali pjeva o tome kao da to kaj zna to cool, ima određenu demografiku.
3: E, pa ja ti isto plaćam kad je krenuo ono i riđane tugo moja jebote, a konja nisam vidio skoro u životu.
1: A slušaj, treba reći da je tambura stvarno zanimljiv instrument, mislim, tambura nije jedan instrument, to je cijeli rod instrumenta, tako ćemo reći.
0: Uh-huh.
1: I mislim da je iz nekog poštovanja prema tome to treba razvijati, mislim da to ne smije stagnirati jer stvarno je zanimljivo, a i naše na kraju dana. To sad prijavljujemo na UNESCO, s time se, jel da ne kažem, určimo.
3: Jel, dok nisu uzeli Mađari ili Srbi, jel?
2: Ili Slovenci.
1: Uzeli su davno, prijatelje, to je. Ili Turci.
3: Ne, mislim za ljude koji ne znaju, kažem, mi dijelimo tamburu sa Mađarskom Baranjom i sa Vojvodinom, kao to je kolijevka tamburaške glazbe.
0: Multikulturni instrument.
3: E, ali da se ne bi svađali oko toga kao oko Tesle, nadam se da ćemo mi doći prvi.
1: I kulturni i multikonfesionalni.
3: I to isto, da.
1: Ima i pravoslavci, i katolici, i protestanti.
3: I protestanti, molim
0: je. Znači, to je zapravo instrument koji jedini sve.
1: To je Evropa.
0: To je Evropa u instrumentu.
1: Da.
3: Tako je.
0: kad sad pričam o metalu kratko, vidio sam neke video u kojima usred noći, pretpostavljam negdje u šumi, eksperimentirate sa black metal riffovima na električnoj gitari i tamburicama. Mm-hmm. Jeste inače fanovi, svi kolektivno možda black metala, metal glazbe tipa Burzum, ili vam se jednostavno činilo kao foreign eksperiment? Kao mi to rekao da je slušao metala i nešto, ali jeste vi isto dijelite tu scenu pa...
2: Slušao sam Helter Skelter od Beatlesa, tako da...
0: Znači, dobro si upoznao sa black metal scenom onda.
2: Apsolutno.
0: Pa ne, mislim, kako je došlo do toga da se formirali? Ste imali nekako kao, ok, sviđa mi se riff Burzuma Dunkelheim, da li mogu to s tamburicom napraviti?
1: Pa ja sam s tim krenuo. Uh-huh. Ja sam zapravo prije nego što sam se uvatio tambure bio, mogu bi reći, u black metal subkulturi donekle, ako je to moguće reći za Hrvatsku i Zagreb, ali da.
0: Ima ih, ima. Da, znači, kad si bio screamo ili si bio gitara?
1: Pa ne, nego to, slušao sam Burzum, slušao sam u biti Mgu sam slušao i to mi je bila velika inspiracija. Zapravo Mgua i Primordial su bili pretače Mita Matija i Lopova.
0: Kad si to slušao, ne rekao, pa mogu tamburice
1: da,
0: biti.
1: Da, to sam čuo i rekao, ovo, ali 6 likova na tamburama.
0: Za sad, fenomenalno. Mm. Žao mi se nekada, da nemamo još bles bitera u kutu, nek, tu sada, da sam ide rrrr.
3: Viš da nismo mogli basistu dobiti.
1: Skupi su.
0: Jel se zna da taj čovjek živa apropo, jel trebamo zvati neko?
1: A živ je nikako živi, da umre čovjek.
0: Dobro, nadamo se da je dobro, gdje god je. Imate pjesmu imate pjesmu Lovna vještice, koja je zanimljiv spoj black metala, blast beatova i spota koja je pomalo podsjeća na horror film The Witch Roberta Eggersa. Da. Ne znam jeste gledali kad te film, ako si gledali Lighthouse, to je isti režiser.
1: Aha,
0: okay. To je bio prvi film.
3: Ja ne gledam horor jer sam papak, ali znam trailer.
0: Ti sviraš horor glazbu. Mm. Kako je došlo do koncipiranja samog narativa pjesme, ali tog veoma kinematografskog spota? Jer dosta toga kad se dogodio u spotu mi podsjeća na taj film, tako ako niste gledali, pogledajte film.
1: Da, nisam gledao. Pa evo, ja bi tu pjesmu posvetio i sadašnjoj djevojci. Ona je vještica koju sam ulovio.
0: Dobro.
1: A spot je režirao Ivan Srakić. Srakić.
0: I shout out tom čovjeku.
1: Da, pa ne znam što bi rekao, narativ njegov, da, vjerujem da on zna za The Witcher, sigurno zna. Dovedi njega pa ga pitaj. To ti mogu reći.
0: Ali dobro, mislim, spot je stvarno jako... dobro odrađen i mislim, ne znam koje su sve tematike, ali čine mi se jako problematične sa ovom glavnom djevojkom i ovim mm-hmm. likom i onda ovo na kraju kada je kod neka sekta, ne znam, što je bilo s tim, kao, koja je bila poanta narativa u tom stilu.
1: Mislim da maske su bile, da,
0: Niste pio scenarij, ili se više nekom dao svoj
1: pjesmu? Ne, ja nisam tu, ja zapravo nemam veze s tim, to je sve maslo Ivana Srakića.
0: Ti si u Go Wild, ono, radiš to već?
1: Pa da. I stvarno bih rekao da eto možeš njega pozvat da ti to iskomentiram, mislim da bi ti imao zanimljive stvari za reći.
0: Nadat ću ga nek za takozvani 2.0 nastavak Mito Matije Lopovi, gdje objašnjava behind the scenes Mito Matije.
1: Slobodno, mislim da ima zanimljivih priča stvarno.
0: Onda neću ni pitati gdje ste uopće pronašli glumci i lokacije za snimanje, a kako je to on sve odradio?
1: U Vukovaru.
0: U Vukovaru?
1: Da, okolica Vukovara, a on je to sve neke tamo svoje polurodove i ja također. Sve moguće veze koje za svaki spot.
0: Solidna gluma od ekipe, tako da...
1: Dobro, ovo prvo dvoje, ženska i lik, su profesionalni glumci. Zaboravio sam imena, ali znam da je glavna glumica Klara, ali se ne mogu sjetiti nikako prezimena, nažalost. Jer nisam ja bio na snimanju toga, on je imao taj materijal prije, tako da ne znam.
0: A sad se poklopilo da već imaju se slične
1: ideje
0: možda?
1: Da, to, točno to što si rekao. On je već imao gotov materijal s njima, mi smo zapravo samo ovu finalnu scenu snimali sa Srakićem, tako da nisam upućen u ovaj... Mislim, znam, u jednom trenutku sam znao, ali nisam upoznao ljude, kužiš, mm-hmm. pa ne znam.
0: A kako ste se povezali sa Bornom Maksonom iz grupe Nemeček, odnosno producentom iz Ratu studija za pjesmu Lovna vještica?
1: Nikola Švenda je htio da se snimaju perkusije za nešto kod njega i onda kad smo otišli to snimiti sam ga pitao da miksa.
0: I ja vam se sviđa miks, mislim, ja volim Bornu, pa tako shoutout Borni.
1: Da, super je miks. Super je miks i zanimljivo je što sam ja zeznuo On je radio i master, e da me bivše vidi sada, ja ga nisam objavio inicijalno, objavio sam mix samo, uh-huh. I onda se tu vjerojatno malo naljutio, ali Borna, oprosti mi šta ti kaže. Brat mi se zove isto Borna, tako da shout out i mom bratu Borni i njegovom djetetu.
0: I svima, i svi svoje djece i svim producentima. Ujedno Borna me zamolio da bubnjaru prenesem pitanje, gdje su moja jaja ili ti šuškalice?
2: E, ja isto, isto pitanje za svoju šušku za istog bubnjara, tako da...
0: Ok, znači to pitanje.
1: Čekaj, znači Švenda krade jaja.
2: Krade jaja.
0: Krede jaja.
3: E, pa za nisu jaja šuškalice koje su tamo dolje u besedi.
1: A to su moje šuškalice.
2: Za druge šuškalice.
1: A to ih držim u besedi da ih ne krade.
4: Još ne držim u svom džepu.
0: Borna će krenut zaokličavat nakon vas doslovno. Ali, da, rekao je da prednosim tu poruku. I rekao da je veliki fan vaše glazbe. Dosta kad sam rekao kao, kad sam skužio da je vam mix i mastering radio, sam je napisao, vozim pijan i rigam i to je to. To je bio jedini odgovor na to.
1: Ja ajde rekao. Ovako, ja ću tebi ostaviti jaja. I ti prenesi ta jaja Borni Maksimu. Može?
0: Šuškalice ili ove koje mogu ispeći? Ok, odlično. On that note, iduća pjesma je Lovna vještice i kritična faza večeri.
3: Samo odlično.

0: Bravo. Di smo dalje?
1: Sada, čekaj, sada idemo na Nikom dužan.
0: Nikom dužan, hvala ti.
1: Rokaj. Dužan.

0: spremni. Skopčani petak na Radio Studentu.
1: I evo nas natrag. Sorry, ja sam zeznuo malo, on sam ubacio prerano break.
2: Sve okej, okay, to je dobro.
3: Koliko je počeo pljeskati ovaj, ono, na ovaj... Znaš, ono, kada su na koncertu i ovo imaju neki onako break od četvrtine sekunda, svi počeo pljeskati.
1: Ja sam pljeskao...
3: da. Ti si onako i prekina, ono, skonči.
1: Ja kao, aha, ok, još dalje, ne, sorry. Ne, inače, kao onako, uvijek dobro protumačen, kad je kraj pjesma, sam bio uvjeren da je kraj, ne znam da toliko dugo traje.
4: Pljesko se između stavaka, da.
2: Likovi sviraju. Likovi sviraju, on je uvjeren da je kraj pjesma.
3: Ne jebo, oni
1: su. Ovaj zadnji došao na solo, on ektu i ovaj krenuo sam, trrrr, jednak sam, aha, ok, dobro. Pošto je izgledat kod da nije bilo dogovoreno, kod da si imao trenutak, kod da će sad solirat ovaj kraj.
2: Imati stručan pojam za to.
1: Reci, educiraj nas, molim.
2: Prematurna ejakulacija.
1: Doslovno. Ali dobro, sad će biti fino džingl usred pjesme, tako da će biti fini eksperiment od stvari. Uvijek možemo rezati, ovo je ipak live, ovo je takozvani crash live, onak tak. Ove zadnje dvije pjesme, Dobar dan i Nikom dužan, nastavljaju taj vibe tradicionalnih zvukova Slavonije, koja vaša glazba sadrži. Ovo zadnje je bilo baš double tempo, upbeat, dobra brija. A ako slušatelji žele još takvog doživljaja, mogu otići na festival Beskonačno Slavena, koja se održava u Zagrebu od 12. do 13. 6.

0: S obzirom na to da nastupate na festivalu dva dana za redom, možete li malo dočarati slušateljima što se mogu očekivati od festivala i zašto bi trebali doći?
1: Pa mi zapravo nastupamo samo drugi dan, ali...
0: Pa na stranici ti piše da je i da su dva dana.
1: Pa dobro, to smo uvijek tamo.
0: A, to na stranicu staviš, ono, siromo
1: New Yorku. Tamo nas možete naći, kao, to je druga priča. Beskonačna Slavena je festival koji spaja sve slavenske kulture u Zagrebu. Ove godine održava se na otvorenom ispod Hendriksovog mosta. Ove godine imamo malo bližu suradnju sa Slovenijom i Poljskom. I kao i uvijek možete naći tamo i najbitnije članove međuslavenske zajednice. Ove godine tema festivala je bijelo pjevanje, odnosno tradicionalno žensko slavensko pjevanje. Znači, ako ste ikad slušali one bugarske zborove i tako dalje, ono što povezujete sa slavenskim identitetom, pa to će biti zapravo sadržaj ovog festivala u smislu glazbenog programa i o tome ćemo razgovarati iz naučne perspektive. Mi ćemo nastupat sa Trobozankama, jednim sastavom, odnosno zborom iz, pa rekao bih, Slavonije, istočne Slavonije. Također nastupat ćemo sa Melcem iz Poljske koji radi glazbu na međuslavenskom jeziku, a i također ćemo mi odsvirati nešto našeg repertoara da malo rasprešemo ljude na kraju.
0: Znači, bome jedan sveobuhvatni događaj. Ne znam se to krivo vidjelo, Martin Ladika će nastupati.
1: Martin Ladika će nastupati.
0: On je isto bio kod nas, to je odlično. On ima onu odličnu pjesmu, onako 15 minuta gdje poziva građane i komentira cijelu situaciju u Hrvatskoj i na svijetu. To je on legendaran čovjek. On najbliže što je, mislim, svijet došao truba onduru.
2: Samo isto pljeskao nakon 7 minuta, ili?
0: Ne, nisam pljeskao nakon 7 minuta, ali taj čovjek nije išao solo projekt nakon na kraju pjesme.
1: Mi smo zapravo napravili pjesmu s Martinom Ladikom, upravo u ovom štihu koje čekujemo u 9. mjesecu, vjerojatno da ćemo izbaciti, iako smo u Ljubljani već svirali sa orkestrom live stream u gazu tu pjesmu, zove se Sjašite, sjašite dušmani bez duše.
0: Opala.
1: I pjeva Martin Ladika, pjeva i Astor Lajka, pjeva i Zbor Žbor i mi isto sviramo, jedna velika kolaboracija i suradnja koju ćete tek još čut.
0: A da, znači još se radi pjesma.
1: Još se radi.
0: A što je izvesti ju na festivalu možda?
1: Pa možda, ono, kao nešto.
0: Da mogu doći pljeska.
1: To neka ostane. To ne, znaš ta publika se isto mora malo potruditi.
0: Da krete, svirate cijelo vrijeme plješa. Cijelo dosljedno.
3: Zviždiš ono.
0: Zviždim cijelo vrijeme.
1: Sve, da, van, pa sad, van, imam, tempa, sve. Sad imamo tvoj broj, možeš dolaziti na koncerte i pljeskat.
0: Da, pa mislim, kao bubnjar ću se trudit držat tempo. Nice. Koliko god mogu. Kad već nemate bubnjara ovdje. Kad već nemate bubnjara ovdje.
3: Zašto nisi basista bio, ve?
0: Ma nisam za to, više sam za ova druga polovica ritam sekcije sam ja. Koji su vam planovi za budućnost, ljudi? Koncerti, albumi, spotovi? Dobro, koncerte smo rekli sada, ali da, nova diskografija, nove pjesme, novi spotovi. Što slušatelji mogu očekivati od ovo?
1: Pa sad smo ti rekli, znači spot.
0: A to je spot isto?
1: I spot.
0: Aha.
1: Tako da očekujte, vrlo vjerojatno će biti neka vrsta promocije spota za 9. mjesec. Znači, to nam je za sada to, a pratite i ove suradnje koje radimo sada sa Melcem i sa Trobozankama, znači to je isto nešto na čemu radimo neko vrijeme i isto nešto sličan poduhvat ko ovaj tamburaški, samo je sad već i sa pjevanjem i sa slavenskim jezicima, širimo kulturu i približavamo ljudima, eto, tako da pratite i Trobozanke, pratite i Melca, pratite i Lopove, pratite i Martina Ladiku, pratite i Zbor Žbor.
0: Sve pratite.
1: Stvarno, nikad ne znate odakle ćemo vas puknut.
0: S koje strane ćemo banut, s koje slijepe ulice u mraku ćemo krenut svirat, da me bivša vidi sada.
1: Da, ali definitivno dođite svi na Beskonačno Slavena, tamo nas možete čuti, a možete čuti i Donju Jeku, možete čuti DJ Niniva, možete čuti i Oči Baški iz Poljske, možete čuti Vraževerje s kojima isto imamo najavljene suradnje, nadamo se eto da će u Regeneratoru proći dogovori.
0: Ja se isto dan držim figa.
1: Sa Vraževerjem iz Slovenije, Trobozanke, Melac i bit će još i Čipkice na čipkice, festivalu. Čipkice su zapravo naš tradicionalni, nećemo reći više ni gost, nego jednostavno oni nose festival od samog začetka i u ovom trenutku sam uvjeren da će koliko je god tog festivala da će Čipkice nastupat.
0: Pa odlično, znači onda možemo očekivati malo kulturnom uzdizanju i edukaciji.
1: Apsolutno.
0: Ovaj Lipanj. Ljudi, hvala vam puno kaj ste dojeli vremena, kaj ste došli malo svirat, kaj ste donijeli cuge. da možemo proslaviti ovog čovjeka kada je tek krenuo proces očinstva. Mm-hmm. Nije još tek na početku, ali nema veze. Treba krenuti.
1: Pa je.
0: Mislim, dobro treba... je, okej, okay, oprosti.
1: Kao...
0: Otac je ti bolje
1: prvo
0: sad.
1: Prvo tromjeseće je kao. Kuš, to je ono već...
2: Oni su ti trudni, razumiješ? Da,
0: ne, pa tako kaže, oni su trudni, tako kaže. Oni su trudni. Čestitam. Čestitke. Da, hvala kada ste došli. Malo da dofuramo i našim mladim slušateljima slavonske zvukove. Isto kao tipa na grupa Nikeb koja repa na izvorno irskom jeziku, ali ne irskom sa naglaskom, nego fakat...
3: Gelsnik.
0: Nije Gelsnik, Gvelge oni to zovu.
3: Gilge.
0: Tako nešto. Gilge. Dobro, uglavnom, edukacija je tu. A zadnja stvar je veoma spokojno nazvana Vozim pijan, tako da mi da će ta pjesma sve objasniti, jer nam više dalje ništa reći, ja ću sam uzeti gud spjelina. Ljudi, hvala vam puno, živjeli i doviđenja.

Nemaš vremena za svirke u zadimljenim i tjesnim klubovima. Teško ti je stajati na nogama dulje od 10 minuta. Nemaš razvijene socijalne vještine i ne snalaziš se u gužvama. A tako bi žarko želio čuti live svirku iz svog udobnog stolca, bez da mrdneš prstom i ne platiš nikakav upad.

0: Stay tuned on 1005.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, prošlo je 11 sati, a vijesti vam donosi Marijeta Nekić. Bivši ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta nepravomoćno je proglašen krivim u aferama HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Sud je utvrdio da je Kalmeta sudjelovao u dogovoru prema kojem je preko konzultantskih usluga izvlačen novac iz poslova vezanih uz projekt Gaženica. Prema presudi, Igor Premilovac je vijaduktu ispostavljao lažne račune, nakon čega je podignuto oko 2,5 milijuna eura. Dio novca zadržao je za sebe, a ostatak je predan Josipu Sapunaru, koji ga je dalje proslijedio Ivanu Berketu. Kalmeta je nepravomoćno osuđena 2 godine i 6 mjeseci zatvora, a Hrvatskoj mora nadoknaditi i 81 tisuću eura štete. Optuženi su i Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić. Kezele je osuđen na 2 godine zatvora. Hrvatski sabor danas će glasati o razrješenju guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića. Razrješenje bi trebalo stupiti na snagu 31. svibnja, budući da Vujčić već 1. lipnja preuzima dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Do tog datuma saborski klubovi moraju odboru za izbore i imenovanja predložiti kandidate za novog guvernera. Vladajuća većina već je najavila da će njihov kandidat biti dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA Ante Žigman. Idućeg tjedna neće biti zasjedanja sabora, stoga bi on najranije mogao biti izabran 9. lipnja.
1: Vijesti.
2: Rumunjski predsjednik Nikos Ordan najavio je čvrst odgovor Rusiji nakon što je bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galaciju i eksplodirala. Dan je također hitno sazvao sjednicu Vrhovnog vijeća za obranu zemlje, prenosi Indeks. Vijeće će razmotriti implikacije najozbiljnijeg incidenta koji je pogodio nacionalni teritorij od početka ruskog rata protiv Ukrajine. Rumunjski predsjednik naglasio je da događaj zahtjeva čvrst, koordinirani, primjeren odgovor na nacionalnoj, savezničkoj i međunarodnoj razini. Oružane snage djelovale su poštujući procedure uz zapovjed da obore dron u uvjetima koji omogućuju da ne bude žrtava ili razaranja na tlu.
1: Vijesti.
2: Izraelska i ruska vojska uvrštene su na crnu listu Ujedinjenih naroda zbog seksualnog nasilja u sukobima. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres prošle godine upozorio 2 zemlje na moguće uvrštavanje na taj popis. Naime, UN je bilježio incidente i seksualno nasilje u kontekstu rata u Ukrajini i na okupiranim palestinskim područjima. Ujedinjeni narodi kao počinitelje navode pripadnike izraelske vojske, sigurnosnih snaga i zatvorskih službi. Kada je riječ o Rusiji, kao počinitelji se navode pripadnici oružanih snaga i zatvorskih službi, ponajprije nad ratnim zarobljenicima.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 22 stupnja Celzijusa. Tijekom dana očekuje nas sunčano i vrlo toplo vrijeme. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura oko 27, a na Sljemenu oko 20 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Marijeta Nekića, realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Radio Student.
1: Sada nema zaleza. Sada nema zaleza.
2: Ovo su sportske vijesti.
3: Uživajte, gledajte, plačite, skačite
2: na Radio Studentu.
1: Uspite kraljo.
2: I 100.5.
4: Počela je utakmica.
5: Prošlo je 11 sati, slušate sportske vijesti Radio Studenta. Messi predvodi Argentinu na svjetskom prvenstvu 2026. Cibona u finalu hrvatskog košarkaškog prvenstva. Ružić izgubila u drugom kolu Roland Garrosa. Izbornik argentinske nogometne reprezentacije Lionel Scaloni objavio je popis od 26 igrača koji će ići na svjetsko prvenstvo. Na popisu je čak 17 igrača s kojima je 2022. osvojio naslov u Katru. Među Scalonijevim odabranicima je i 38-godišnji Lionel Messi koji će po šesti put u karijeri nastupiti na mundijalu. Messi se već sada sa 26 nastupa nalazi na vrhu liste igrača po broju odigranih utakmica na svjetskom prvenstvu. Košarkaši Cibone izborili su plasman u finale doigravanja hrvatskog prvenstva. U napetoj utakmici u dvorani Dražen Petrović pobijedili su Split sa 78:76. Cibonu je sa 21 košem predvodio Justin Robertson. Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Dario Drežnjak sa 24 koša. Cibonu će u finalu dočekati Zadar koji je dvokorakom protiv Dubrovnika stigao do šestog uzastopnog finala. Finalna utakmica igrat će se u nedjelju u Zadru. San Antonio Spursi izborili su sedmu utakmicu protiv Oklahoma City Thundera. U finalu zapadne konferencije doigravanja NBA lige poravnali su omjer međusobnih utakmica na 3-3. U domaćoj pobjedi od 118:91 Spursa je s 28 koševa predvodio francuski centar Victor Wembanyama. O putniku u finale odlučivat će sedmi dvoboj koji će se igrati u noći sa subote na nedjelju u Oklahoma City-u. Pobjednik će se suočiti s New York Knicksima u finalu 3. lipnja. Hrvatska tenisačica Antonija Ružić oprostila se od drugog Grand Slema sezone. U drugom kolu Roland Garrosa izgubila je od Amerikanke Madison Keys sa 4-6 i 6-4. Hrvatska je tako ostala bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji pariškog Grand Slema. Ružić se dobro nosila protiv 19. igračice svijeta, ali Amerikanka je nakon sati 40 minuta igre slavila sa 2-0 u setovima. Prva utakmica finala doigravanja za prvaka Hrvatske u rukometu između Zagreba i Sesveta odigrat će se u 18 sati u sportskoj dvorani Trešnjevka. Bile su ovo sportske vijesti Radio Studenta koje je uredila Nina Vučica, a realizirao Damjan Omanović. Ostanite i dalje s nama uz radio koji nije za svakoga.
1: Nema više vremena za bilo šta.
6: Kraj.
7: Samo grozna glazba, Radio Student.

0: tu piše. Ja, čitaj, oni dolaze i one dolaze. Koliko? 4 ih ima. Ha, dobro, rezervacija za 4.
1: Ali, jesu bili u izolaciju?
0: Pusti ti
1: rezervaciju, izolaciju.
0: A što još ima reći?

Slušate Radio Student na 100.5, glazbu za vas bira Damjan i došlo je vrijeme da saznate šta vas očekuje u eteru Radio Studenta u ostatku dana, a i preko vikenda. Iako kraj akademske godine samo što nije pokucao na vrata, studentska angažiranost nestaje. Od arhitekture, dizajna, humanitarnih događaja, pa do novosti sa Fakulteta političkih znanosti, ali i pokoje lijepe riječi, u ovom izdanju Studomata donosimo za svakoga ponešto. Slušajte nas danas u podne i pet. U zagrebačkoj petardi gostuju Marko Mihelj i Zoran Matović, predstavnici stanara zgrada na Novoj cesti. Naime, na Trešnjevci je došlo do uzurpacije javne površine od privatnog investitora, a riječ je o jednoj od rijetkih malih zelenih oaza u tom dijelu grada. Budite u 17 sati na 100.5, a s vama su danas Laura i Edi. Prelazimo na vikend. U novom izdanju Sviraj faula dižemo telefonsku slušalicu, s čije se druge strane nalazi sportski novinar Alen Lesički. S njime će naša Petra porazgovarati o utrci Run for Down, ali i saznat kako se vatreni pripremaju za svjetsko prvenstvo. Sviramo faul od 10 sati. Predsjednik sindikata znanosti Tvrtko Smital zaključio je da je ministar okupio tim bez kompetencija i ambicije. Sa Smitalom je razgovarao Domagoj Novokmet za Ideje HR, a intervju možete uloviti u eteru Radio Studenta od podne. Raspravili su i kako riješiti jednadžbu u kojoj je puno nastavnika, a malo istraživača i studenata. Kome u sustavu znanosti i pod kojim uvjetima treba omogućiti rad do 67. godine, te kolika je osobna odgovornost ministra Fuchsa. Nedjeljom u 10 sati na 100.5 možete slušati radove vrijednih studenata Fakulteta političkih znanosti. Ovu nedjelju ulovite drugu epizodu novog serijala Studentski radovi, a ovaj tjedan slušamo Time Out. Od 17 sati slušamo Reality Check, emisiju koju uređuje i vodi iskusni glazbeni kritičar, novinar i glazbeni urednik Dubravko Jagatić.

0: Još jedan kratki ubac da podijelim s vama informacije da dijelimo upade za predstavu Dobar, loš, mrtav. Dakle, dvije ulaznice za subotu, dvije ulaznice za nedjelju. Ulaznice idu u paru, dakle jedan puta po dva za subotu i za nedjelju. Satirična predstava Dobar, loš, mrtav redatelja Ivana Planinića, u kojoj Anđeo i Vrag na zadatku prate Dubravka Ilića koji treba umrijeti, bavi se pitanjem sudbinske predodređenosti. Tekst za kazališnu predstavu nastao je prema motivima teksta Dubravko Ilić, Pavla Vrkljana, u suradnji s mladim dramskim piscima Nikolinom Bogdanović, Ivanom Penovićem, Lukom Vlašićem i Ivanom Vuković. Predstava je nastala u koprodukciji kazališne družine Kufer i Kunst teatra, gdje se ujedno predstava i održava, uz podršku Ministarstva kulture i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba. Pa ako vam to zvuči malo zanimljivo, nazovite nas 01-4655-333. Ponavljam još jednom, dijelimo par ulaznica. Dobar dan, s nama ste u Eteru, jeste za ulaznice možda?
1: Da, bog, beše.
0: Bog, dobar dan.
1: Ja bi nedjelju išao u Kunst teatar.
0: U nedjelju?
1: Da.
0: Može samo ime i prezime?
1: Zvonimir Bešlić.
0: Zvonimir Bešlić.
1: Recite mi, je li u Okičkoj predstava ili...
0: Oprosti, šta?
1: Je li u Okičkoj ili...
0: A u Kunst teatru, sad nisam siguran da adresa.
1: Ma imaju oni dva prostora, ali najčešće u Okičkoj.
0: Ok,
1: ali,
0: pa dobro.
1: To... na internetu pa ću se snaći.
0: Ok, super, eto dakle imaš...
1: To je u nedjelju 8.
0: U nedjelju, kad već, ja nisam siguran, ja sam dobio samo ovo da pročitam.
1: Dobro, dobro.
0: Ali eto, imaš onda dvije ulaznice.
1: Hvala.
0: Hvala tebi, uživaj.
1: Bok, hoću.
0: Eto ga, ostali sam još dvije ulaznice za predstavu Dobar, loš, mrtav u Kunst teatru za subotu. Tako da nazovite nas 01-4655-333.

0: Radio Student.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 12 je sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je da je savez spreman braniti svaki pedalj svog teritorija. Ova izjava dolazi nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu u rumunjskom Galatiju, blizu granice s Ukrajinom. Dvije osobe su ozlijeđene, a evakuirano je 70 stanara. Rumunjsko ministarstvo obrane tvrdi da je riječ o ruskom dronu Geran 2. Rumunjska je osudila napad i nazvala ga teškim kršenjem međunarodnog prava. Incident su također osudili NATO i Europska unija. Rusija se za sad nije oglasila o incidentu. Saborski zastupnici izglasali su izmjene zakona o međunarodnoj privremenoj zaštiti. Novim pravilima za azil postrožavaju se uvjeti za dobivanje međunarodne zaštite. Omogućava se i ograničavanje kretanja tražitelja azila u određenim slučajevima. Uvode se stroža pravila za biometrijske podatke kroz sustav Eurodac. Uzimat će se otisci prstiju i fotografije svih osoba starijih od 6 godina. Azilanti će morati pohađati integracijske programe i položiti ispit iz hrvatskog jezika. Razina A1 traži se u roku od godinu dana, a A2 u roku od 3 godine. Vijesti. Ukrajinska ratna mornarica objavila je da su ruske snage noćas napale teretni brod u turskom vlasništvu. Brod je plovio iz luke u Odeškoj oblasti prema Turskoj. Ozlijeđena su dva člana posade, a brodovi ukrajinske ratne mornarice hitno su ih evakuirali i prevezli u bolnicu. U priopćenju stoji da je zbog napada izbio požar na nadgrađu plovila. Također se navodi da je požar brzo stavljen pod kontrolu. Danas i sutra očekuje se pojačana buka iznad Zagreba. Hrvatska vojska i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo izvodit će pokazne vježbe na Jarunu. Aktivnosti se izvode povodom Dana oružanih snaga, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Sutra poslje podne održat će se prikaz sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku, te letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Događaju će prisustvovati gosti iz partnerskih zemalja Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 22 stupnja Celzijusa. Tijekom dana očekuje nas sunčano i vrlo toplo vrijeme. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura oko 27, a na Sljemenu oko 20 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Šuma.
1: Prošlo je podne vrijeme za studomat. Iako kraj akademske godine samo što nije pokucao na vrata, studentska angažiranost nestaje. Od arhitekture, dizajna, humanitarnih događaja do novosti s fakulteta političkih znanosti, ali pokoje lijepe riječi, i u ovom već standardno lijevom nogom zakoračenom vikend izdanju Studomata donosimo za svakoga ponešto. S vama su Marija i Vito, a vi poslušajte što smo vam ovog tjedna zanimljivo spremili.
2: Posjetili smo Arhitektonski fakultet i saznali sve o projektu Dizajn za promjenu. Uživo s nama je Tina Matijević, studentica Arhitektonskog fakulteta koja je pokrenula kampanju zahvale radnicima u menzi. Fakultet političkih znanosti vrvi konferencijama i gostujućim događanjima. Donosimo dva najznačajnija. Kampus Borongaj organizira akciju darivanja krvi. Donosimo detalje. Završila je humanitarna kviz Liga studentskog zbora FPZG-a. Naš student tjedna je Leon Vinco Mladinić, predstavnik pobjedničke ekipe Vuco i Ujaci. Kako studenti u domu preživljavaju vrućine? Ostanite s nama.
3: Test, 1-2. Tema studentskog tjedna.
1: Povezivanje obrazovanja i kreativnih procesa, ali poticanje mladih autora da upravo kroz dizajn aktivno promišljaju o svijetu oko sebe, sve su to glavne teme ovogodišnjeg izdanja projekta Dizajn za promjenu u organizaciji Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Cijeli projekt obilježilo jučerašnje predavanje hrvatsko-američkog grafičkog dizajnera i političkog ilustratora Mirka Ilića, te otvorenje izložbe koja nas čeka danas. A upravo smo u ovoj temi, u ovoj završnoj i najintenzivnoj fazi projekta, razgovarali s jednom od voditeljica, Bernardom Cesar.
4: Ovaj put smo odlučili razviti jednu zanimljivu suradnju kroz, ajmo reći, više mjesečni program i projekt. Zamislili smo to kao jedan dio radioničkih aktivnosti koji će se prvo, znači, odvijati ovdje, a gospodin Ilić će mentorirati naše učenike i studente online, dok su, znači, sami profesori određenih institucija, suradnika i partnera mentorirali same učenike i studente unutar, znači, projektne nastave. Cilj je bio povezati, znači, edukativan aspekt, nekakav aspekt detekcije tog našeg okoliša, odnosno nekakve želje intervencija u tom okolišu na način da nešto promijenimo u tom našem bliskom okolišu na bolje.
1: Finale samog projekta obilježit će završna izložba radova nastalih tijekom projekta. Izložba je otvorena danas i to na Trgu Republike Hrvatske 11. u Frankopanskoj 12. A evo što vas očekuje.
4: Izložba će ponuditi različita vizualna rješenja, od plakata do nacrta idejnih rješenja za neka paviljonska rješenja za institucije u Novom Zagrebu, time se bavi odjel unutrašnje arhitekture u Špudu, do nekakvih kampanji, na primjer tema detekcije na koji način prometovati u Zagrebu, do, ne znam, nekakve estetike ovisnosti, do kako isprojektirati neki komad namješta koji će okupiti mlade i starije naraštaje i povezati ih kroz to iskustvo itd.
1: U samom projektu sudjeluje i Škola primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Pitali smo se u čemu se krije važnost da upravo mlade generacije uzore traže u ne baš toliko starim kolegama. A odgovor nam je dala profesorica sa studija dizajna Marija Juza.
5: Važno je da generacije razumiju jedne druge ili barem da imaju komunikaciju, da nisu udaljene, da nisu izolirane, da stvarno da komuniciraju i da možda uče između ostalog jedni od drugih. Učenici mogu naučiti od studenata puno, možda već nekih praktičnih stvari, čak i možda neke stvari o mišljenju, ali opet studenti s druge strane mogu učenicima naučiti možda malo više o nekoj slobodi, jer su oni još možda u nekom tom prostoru igre i manje su još opterećeni nekim drugim stvarnim stvarima i lijepo je prisjetiti se tih vremena i nekad zamijeniti uloge.
1: Gostujuće predavanje Mirka Ilića, nagrađivanog hrvatskog i američkog grafičkog dizajnera te političkog ilustratora, ispunilo je glavnu dvoranu fakulteta. Predavanje pod nazivom Investirati u sebe ispričao je svoj put o počecima prvih ilustracija do radova koji su ispunili slavnu njujoršku momu. A evo i što je poručio studentima. Kako investirati u sebe?
0: ako radiš nešto za sebe, ti ulažeš u sebe, ti stječeš iskustvo koje ne možeš čekati da ti drugi daju, ti moraš sam zgrabiti tu priliku. I ako hoćeš raditi u životu poštanske marke, onda se vježbaš crtanje poštanskih maraka. I onda ako dođeš jednog dana u poštu, ti već imaš 50 maraka i pokazuješ im da je malo znaš kaj delaš. Ali ne delati ništa i nešto žalice i tak dalje, nije investicija u sebe. Vi se možete mučiti s onim što radite, a mučite se zato što znate da možete bolje ili da bi trebali bolje. To ne znači ne voli, to znači muči se da dođete do cilja. Međutim, ako je 3 u noći nešto ste napravili, imate očajnu potrebu da to nekom imelirate, da nekog probudite i pošaljite, znači da je to nešto što vas veseli. Dakle, treba raditi radove na koje ćete biti ponosni.
6: Slušate emisiju Studomat.
2: Evo, mogli smo u prilogu prije čuti neke naznake o izložbi koja je danas otvorena ispred Špuda na Trgu Republike i u Frankopanskoj, a upravo nam se sasvim slučajno u studiju pridružila mlada studentica arhitekture, čiji će radovi također biti izloženi, no o čemu je tu zapravo riječ? Ako ste ovih dana posjetili menzu studentskog doma Stjepan Radić, mogli ste primijetiti slatke poruke zaljepljene po zidu i upućene upravo radnicima same menze. Riječ je o kampanji zahvale koja je pokrenuta u sklopu projekta Design for Change, no više ćemo o tome u narednim minutama jer je ovdje sa mnom pokretačica zapravo cijele kampanje Tina Matijević. Tina, dobrodošla u Studomat.
7: Hvala puno. Prvo bi se zahvalila na pozivu i zahvalila bi se mojoj mentorici Dini Milovčić i curama koje su mi pomogle postaviti u prostoru samu intervenciju. Sve je započelo tako da je, znači, krenulo je od jedne jednostavne svakodnevne geste, situacije, da ljudi jednostavno ne znaju se zahvaliti ljudima koji im omogućavaju prostor, a kod odraslih, odnosno kod studenata, većinski je često to možda uzrokovano što smo često u žurbi i često ono zaboravljamo stvari ili se trudimo ne zaboraviti pa si radimo podsjetnike ili u mobitelu ili ono na zidu. Tipa ono, pošalji mail, idi danas na trening i slično, dok smo zaboravili jednostavno onu riječ zahvale. Tako je krenulo od toga da bude nekakva kampanja koja će biti opipljiva i na koju može jedan pojedinac, odnosno ja, možda utjecati i proizvesti reakciju publike.
2: Evo, sama si nam odmah sad na početku istaknula cijelu tu ideju i kako je sve počelo. Daj mi reci, evo, zašto baš tete, zašto baš menza?
7: Pa, menza je prostor koji svakodnevno koriste studenti, velika većina studenata i jednostavno, često taj prostor doživljavaju kao nešto što je, kao što se njima podrazumiva. I same tete su, znači, bez njih ne bi ništa funkcioniralo i htjela sam da sama zahvala bude prema ljudima koji inače nisu u fokusu, a bez kojih studenti jednostavno ne bi mogli prehraniti, mislim, oni im omogućavaju tu hranu svakodnevno, bilo kojem doba dana.
2: Evo, ja bih se htjela nadovezati, zapravo ja kad sam u ponedjeljak zakoračila u menzu, svi su komentirali te porukice koje su baš poput onih podsjetnika koje, na primjer, radimo mi sebi na zidovima, kao što si sama spomenula, pošalji mail, i prezanimljivo je da su šareni i u bojama, što znači da su i upečatljivi, i ponekad stvarno i sami dovoljno ne osvijestimo, pa ti ljudi nam stvarno svaki dan pružaju da nešto konkretno pojedemo. Što bi ti rekla, koji je glavni cilj cijele ove kampanje, osim naravno zahvale? Što je to dublje što se krije?
7: Pa staviti u fokus te ljude koji inače nisu u fokusu i da osvijestimo samo tu činjenicu da nam oni to omogućavaju. Te poruke su velikih formata, da ne gledamo možda u mobitel dok smo u redu i da nam možda brže prođe vrijeme. I čak jedna cura koja studira psihologiju mi je sinoć rekla da je njoj ekstremno brzo prošla jučer ono čekanje u redu zato što je čitala svaku poruku kako ide ta linija. Tako da mi je to bilo zanimljivo i poruke su trebale biti tako slatke, kratke, da ne bude kao neka lekcija iz bontona zato što to nije ono bit, nego bit je da samo osvijestimo i potaknemo to da se zahvalimo ili da kažemo te ti hvala ili slično.
2: Evo, koja je tebi nekako srcu draga poruka?
7: Tih na zidu ili?
2: Da.
7: Tu se kuha i svetkom i petkom, zato što menza radi svaki dan i
2: doslovno,
7: vikendom.
2: I svetak i petak.
7: I prvi maj su radili, tako da svaka im čast. Uvijek u bilo koje doma dana znaš da možeš imati toplu hranu pripremljenu, da ne moraš o ničem drugom razmišljati.
2: Evo, što mi možeš zapravo reći o samom procesu, od nekako te cijele ideje, skice pa do same realizacije, kako je to sve teklo?
7: Pa većinski se to fokusirao na taj copy koji je na samim porukama, jer smo ciljali da bude nekako ono toplo i pristupačno, da ljudi stvarno ono, naprave neku reakciju, zato što dizajn treba proizvesti neku reakciju i stvoriti neku promjenu, treba se pričati o njemu. I kad smo postavili, svi su ljudi slikavali, tako da nam je to bilo ono, dosta zanimljivo. I ono, samo sam radila varijante tih različitih verzija, kako će to izgledat, gdje će se to točno staviti u menzi, u kojim formatima. Znači imamo ono, na zidu dok čekamo u liniji, onda imamo predloške na tacnama, to vjerojatno nisi vidjela, ali je također bilo.
2: Nisam.
7: Bili su stikeri kod blagajne i ima jedan na izlazu veliki participativni plakat na kojem studenti mogu upisati poruku tetama i bila sam sinoć i cijeli je ispunjen, nema više uopće prostora za napisat i bilo je ono prekrasno, išla sam slikat, slikala sam 3 slike da mi se mobitel isključio, ali bile su tipa poruke hvala što se u tuđem gradu osjećamo ko doma, vi ste nam ko mame tu u Zagrebu, jer one stvarno, to je više od rada što oni rade, oni su prema nama stvarno se ponašaju kao prema svojoj dici i dok sam pričala s njima to su i rekli da za njih to nije samo rad, nego je to ono da se osjećamo i mi ugodno, da dođemo ono, ko da dođemo doma.
2: Zapravo pravi pokazatelji reakcije studenata, da su poruke ostale zamijećene i da su zapravo reagirali i posvijestili tu zahvalu. Evo, već smo i u prilogu prije spominjali taj cijeli projekt Design for Change i evo sasvim slučajno se dogodilo da je predavanje samo i profesora Ilića bilo jučer i on je bio sami mentor u sklopu cijelog tog projekta. Naravno, sve je povezano i s izložbom koja se događa danas i koja se danas otvara. Što mi možeš reći nekako o izložbi iz neke svoje perspektive?
7: Pa, izložba je završni dio projekta Design for Change u suradnji s Mirkom Ilićem, kojem se također zahvaljujem na cijelom procesu i na komentarima i na konzultacijama i zoomovima raznima i također, znači, s mentorima smo razvijali same kampanje. Te smo se bazirali na teme koje nas osobno muče kao pojedince. Svako je izabrao neku temu koja njemu stvara neki problem ili stvara pitanje ili slično. I projekt je važan zato što to nije ono samo dizajn plakata, nego je to dizajn koji stvara od svih tih, znači, tema, stvara nekakvu i razgovor, otvara razne problematike, otvara možda nove poglede i razna pitanja, izaziva na kraju krajeva reakciju nekakvu i mislim da je bitno da se studenti podrže i da se ovakve inicijative i češće događaju, tako da stvarno evo pozivam sve slušatelje da dođu danas u 6 na Trg Republike, a kasnije u Studiju dizajna galeriju u 7, da podrže i da pogledaju što smo mi to sve napravili i to je to.
2: Hvala ti još jednom na pozivu za sve slušatelje. Sad su još jednom mogli čuti gdje se izložba održava i u koliko sati. Ja sam se baš još htjela malo nadovezati baš i na tu reakciju koja je to vidljiva i kroz cijeli projekt, pa me zanima hoće li se ideja možda proširiti u neke druge menze ili će zapravo sve ostati samo na Savi?
7: Pa za sad je to bio samo studentski projekt i samo prostorna intervencija na Savi, jer sam tu 4 godine i imala sam neku osobnu
2: domaći teren, onako.
7: Da. Htjela sam ono, njima baš to ostaviti jer sam tamo 4 godine, ali reakcije su pokazale da tema ima potencijal i za druge, ali zbog toga što sam ja sama ovo financirala sad za ovu menzu, ne znam baš bi li se moglo ostvariti, osim ako neko ne prepozna potencijal, pa onda bude imala nekakvi poticaj, ali otvorena sam za razne prijedloge, pa eto.
2: Mislim da je Sava je zapravo menza na Savi je jedna od najvećih.
7: Da,
2: tako da tamo i najviše studenti izalaze, tako da ih je tamo i najviše dotaknula sama poruka. Eto, za kraj, zapravo samim tetama u menzi je ovo sigurno i uljepšalo dan i radno vrijeme koje provode i tamo na onim vrućinama, to si sama rekla i po njihovim reakcijama. Evo, za kraj, možeš li reći svim našim slušateljima koliko su te male stvari zapravo posebne i možda ponekad ostave veći dojam, dakle baš te male stvari nego neke velike geste?
7: Da, pa apsolutno. Mislim, reakcije su bile puno emotivnije nego što sam ja očekivala uopće. Znači, prvo razgovarala sam s voditeljicom menze koja mi je prinila komentare od teta i čak je bilo i suza radi samih poruka što je mene osobno previše dirnulo. Onda također su, znači, kako je SC to objavio na Face i na Instagram, tete su lajkale i komentirale, znači jedna teta je komentirala, onda sam preko nje došla do drugih teta i stalkala sam im profile i vidjela sam da su one to repostale i objavile i ono, da je bilo dosta plakanja i svega i da oni jako cijene što neko prepoznaje njihov trud i rad i da to njima nije samo posao. Ne znam,
2: Mislim da je ovo zapravo bio ovako, onako baš sladak detalj za kraj ove akademske godine. Evo, Tina, hvala ti puno na gostovanju u Studomatu i želim ti puno sreće u daljnjim projektima.
7: Hvala vama puno na pozivu i na svemu i na ovoj spontanosti kao se odvilo za ovaj razgovor.
2: Stvarno da. A evo, nama sada slijedi kratki odmor uz glazbeni break. Služamo se brzo.
8: Deep in the mud, they raise me deep in the mud and raise. 10 toes on the concrete, no shoes and no tie, no lace. Omar, we come from trenches where they go grass to grace. Training on a mountain, I mean they control the pace I move. Run things up outside, they make moves. Yeah, so many years I pay dues. Rebellious, Omar, we break rules. Stay true, from the dirt, but my heart they clean. I take care by my dark side beam. They don't know waiting, man, don't see no peace when

0: Slušate emisiju Studomat. Evo nas natrag u Studomatu. Ako nigdje nema događanja, onda ima na Fakultetu političkih znanosti. I to ne bilo kakva. Upravo je u srijedu u sklopu kolegija Suvremena politička teorija profesor Hrvoje Cvijanović za studente pripremio gostujuće online predavanje Jada Melkije, novinara i predavača na Američkom sveučilištu u Libanonu. U fokusu je bio prikaz specifičnih teorija o marginaliziranim skupinama, a za primjenu same teorije autor je progovorio o genocidu u Gazi i ratu na Bliskom istoku. Više o samom predavanju rekao nam je profesor Hrvoje Cvijanović.
1: Imate jednu situaciju u koja je vrlo živa za njih koji tamo žive, su svakodnevni sukobi, za nas koji smo ovdje, mi to pokušavamo analizirati i shvatiti, pogotovo jeli, s obzirom da je svijet trenutno globalno vrlo, vrlo fragilan i sukob u Ukrajini i sukob na Bliskom istoku trenutno su dvije stvari koje mi kao politolozi i novinari ovdje izrazito pratimo. Moje cilj bio da studenti koji dođu da imaju prilike čuti informacije direktno, dakle, od znanstvenika, od stručnjaka koji je sad napisao knjigu, ima svoju vlastitu teoriju, ima teorijsku pozadinu, dakle, da donese neka znanja našim studentima i u ostalom, jeli, mi, kao što sam rekao, te autore spominjemo na ovom kolegiju i to sam htio da studenti to vide, jeli, kroz neku životnu situaciju, odnosno kroz, kako se kažemo, studij slučaja, a to je ovdje, jeli, on pričao, jeli, o poziciji Libanona i Gaze konkretno na ovom predavanju.
0: Hvala profesoru, a upravo se sada na fakultetu održava i konferencija pod nazivom Russian Propaganda and its Post-Liberal Narratives. Riječ je o događanju na kojem će se analizirati načini na koje Rusija koristi propagandu i dezinformacije radi ostvarivanja geopolitičkog utjecaja. Konferencija traje do 14.30, tako da se još stignete priključiti.
2: Ali tek kad Studomat dođe kralj.
0: A još jutros na Fakultetu političkih znanosti nastavilo se u političkom tonu. Profesor Tuan Samahon sa sveučilišta Villanova predavao je o pitanju slobode govora i oblicima ograničavanja izražavanja u SAD-u tijekom Trumpove ere. Poslušajte što je rekao o navedenoj temi.
3: So no man is an island and no country is an island and the American
4: Američke i hrvatske sudbine su povezane. Ono što postane moderno ili trend u Sjedinjenim Američkim Državama može pustiti korijenje i drugdje. To smo vidjeli kroz širenje autoritarnih populističkih vođa koji su postali popularni diljem svijeta i koji su pokušali preslikati politički stil gospodina Trumpa. Ljudi komuniciraju preko granica. Mislim da američkoj javnosti koji je stalo do slobode, važno imati novinare u drugim zemljama koji neustrašivo izvještavaju o onome što se događa u Sjedinjenim Državama. Zato su novinari vrlo važni za očuvanje demokracije kako bismo mogli voditi informirane rasprave.
0: Za sve ostale informacije vezane uz događaje na fakultetu, pratite društvene mreže i web stranicu fakulteta.
5: Slušate emisiju Studomat!
2: A sada se prebacujemo malo na ovu humanitarnu sferu, jer upravo humanitarno djelo možete napraviti i donirajući krv. A riječ je upravo o humanitarnom darivanju krvi koje se održava danas do 15 sati na kampusu Borongaj. A više o akciji rekao nam je i sam organizator događaja Robert Jurčec.
6: Počeli smo 2024. godine, a održavamo akcije svaki semestar od tada, dakle evo već 4 semestra za redom. U prosjeku tu bude između 90, 80 i preko 100 pristupnika po akciji. Jako nam drago bude kad vidimo i mnoštvo novih darivatelja, to često bude oko 30% svih koji su uspješno darovali.
2: Istaknuo nam je i zašto bi se baš studenti trebali uključiti u ovu akciju.
6: Pa ja mislim da je dobro činiti dobro. Nisam doktor i ne dajem medicinske savjete, ali krv je nezamjenjiva u medicinskom sustavu, a studenti su populacija najčešće mlada, u naponu snage, bez ozbiljnih bolesti, što ih čini idealnim darivateljima. Neki studenti se boje, istina, i ja bih rekao da je normalno bojati se. Kolegama je to često nova stvar na koju nisu navikli. Normalno je bojati se nepoznatog. Ali spomenuo bih to neke činjenice da zaista većina darivatelja nema komplikacije prilikom niti nakon darivanja krvi. I da, evo kao što sam spomenuo, nakon toga vidi da su njihovi strahovi bili pretjerani.
2: A sve što trebate znati o ovoj akciji je?
6: Evo, akcija se održava u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na našem kampusu Borongaj. Pozvao bi sve studente u blizini da nam se pridruže, dođu, daruju krv, čine nešto dobro za drugoga i pritom pokupe dobro poklon pakete.
2: Evo, napominjemo da akcija traje do 15 sati, tako da još uvijek stignete do Borongaja.
7: Evo ti jedinice. Ne, zašto nismo, pitali ste me profesore, pitali ste me informativne, ja sam vam rekao istina.
5: Studentičan.
8: Najstudent tjedna.
2: Ostajemo u humanitarnom tonu i još malo u granicama fakultetskih prostora. Ovog se semestra na Fakultetu političkih znanosti pomno i napeto pratila humanitarna kviz liga studentskog zbora fakulteta. Neki kažu da je situacija na tablici bila poprilično napeta, no za druge je bila kristalno jasna. Momci koji su se prvotno istaknuli ludim igrama s basket ekipom, sada su svoje talente prenijeli na intelektualnu razinu. S nama je danas i najmlađi član ekipa, ako se ne varam, ali ne nužno i najmanje iskusan, a to je Leon Vince Mladinić. Evo, Leone, bok, dobrodošao u Studomat.
9: Bok, eto, hvala na pozivu.
2: Evo, na početku mi reci, cijela ta priča s humanitarnom quiz ligom, kako se skupila ekipa, kako ste uopće došli na ideju da se prijavite?
9: Pa da, mi smo ono, na basketu se počeli družiti, ja, Bogi i Maro najviše. I onda sam s Bogijem išao na neke kvizove ovako izvan ovoga faksa i onda je on kao rekao, bit će ta liga, kao hoćeš da možda skupimo neku ekipu, ja sam rekao može i onda smo nas trojica kao prvotno bili iz basketa, onda je Bogij rekao kao budem ja još trojicu sa svoje godine kao jakih da mi to sve uzmemo, tako da zapravo je Bogij ono glavni.
2: Evo, kako si zadovoljan cijelim zapravo tim sadržajem na našem faksu, je li to na neki način upotpunilo tvoje studiranje?
9: Pa je, ono sad, ono prva godina odmah mi je baš bila, baš i zbog, ono prvi semestar mi je bio ono baš zanimljiv zbog basketa i ono seminari su mi tad još bili zanimljivi, a drugi semestar ova quiz liga baš nam je ono, baš mi je dobro došlo i super mi je bilo i baš sam pričao sa Lelasom da bi volio da još to sljedeće godine bude dok je on tu.
2: Reci mi sada, se malo prebacimo na to ime, Vuco i Ujaci. Mislim, ok, Vuco, ok, kužem, ali Ujaci, jer zato jesi najmlađi ili ne, šta, znači, šta se to dogodilo?
9: Zato što nismo znali kako ćemo se zvati, jer kužem, mi smo se zapravo praktički tek ono upoznali malo prije kviza. I onda oni kao, oni nešto tamo pisali, Maro je nešto bio rekao, Vuco i Tovari, kao zato što su oni svi od dolje, ja sam kao iz Zagreba, ja isto imam neke korijene dolje, tako da smo to ono odbacili. Ja rekao, pa dobro, vi ste stari, oni ne kužete moje glupe fore, kad njima pišem u grupu, ono, skoro. I ja sam rekao, vi ste Ankovi, ono, znaš, oni TikTok sleng i kao Vuco i Ujaci i to je tak nastalo.
2: Znači, od TikTok slenga do pobjednika humanitarne quiz lige.
9: Pa da.
2: A reci mi, pratiš li inače quizove ovako?
9: Pa da, idem ja dosta već, ono, u drugom srednje sam već sa svojim mojim dečkima, najboljima iz srednje, krenuo ići na ovaj neki kviz tamo u Cugu, tamo kod Diblera. I tad smo to zavojili, tad smo bili ono uvijek predzadnji, ono, borili se za predzadnje, onda smo postupno postajali sve bolji i općenito sam uvijek ono ko mali volio gledat Potiro i to je vakar su mi ti kvizevi. To mi je ono najzanimljivije preko tjedna stvar. Ono.
2: Ti si najmlađi u ekipi, ako se ne varam, a je li ti to stvaralo pritisak možda?
9: Pa, znaš šta, nije neki pritisak, nego onak, u jednom trenutku sam si mislio, jedan kviz je bio, znam da smo jedan kviz smo ono pomeli, ja nisam, ne znam, ja sam tri odgovora dao, inače fakat ono, okej, okay, fakat znam, ali taj kviz baš nisam ništa, ono, ovi su, čak kad sam znao, oni već prije napišu, i onda sam si mislio, ja sam sad tu svojim najboljima, ono, uzmem nagrade i idem, kao, nije, ono, ajmo reći da mi je to tad bilo malo, ajmo reći glupo, ali nije bio pritisak, znam ja da dobro znam.
2: Dečki su ti zapravo onda to isto i pomogli, da, malo ste ohrabrili.
9: Da. Nije se to osjetilo, ono, bili smo svi skupi.
2: Ajde, mislim da se to moglo i vidjeti, to neko zajedništvo se moglo i vidjeti na samim kvizovima. Koja se taktika još koristila sad u nekoj završnici? Jel ste išli ono, ajde sad smo bili smo cijelo vrijeme tu negdje među prvima, jel idemo sad ono zabiti to do kraja ili...
9: A znaš što, dok smo došli, tamo malo se osjetila ta neka tenzija između nas, ono pozitivna, naš ono kao onaj pritisak. Zato što smo si razmišljali kao, zamisli da sad prokockamo, bili smo 5 kvizeva najbolji, ona taj cijeli sistem, ali smo opet ono ostali mirni, ono gledamo, sjedimo tu, uvijek smo bili prvi, bit ćemo opet i imali smo jednu taktiku dok je bilo ono da se mora pogoditi kao iz manjeg hinta je 3 boda i onda tako do 1 bod, rekli smo da ćemo gledati ove koji su nam konkurencija pa ćemo dizati ruku kad i oni. I na kraju nije nam ni trebalo, fakat smo dovoljno pobjedili.
2: Stvarno ste na kraju i pomeli. Reci mi, znamo te s košarkaških terena, gdje je nekako bolja ta atmosfera? Jel su ipak utakmice ili kvizovi?
9: A ne znam, zato što na utakmicama nas je više i tamo ima par ovih ono baš dijamanata ono s tim izjavama i ajmo reći da je možda manje pritisak zato kaj smo fakat ono loši ono, znaš, nismo još toliko dobri, ali na kvizovima opet želiš pobijediti pa opet tu možda neki forte na to ono kao pobjeda je možda prva, ali opet se izezamo cijelo, tako da ne znam, uvijek je zapravo s nama zezanci.
2: Neki balans, uvijek vam je dobro, uvijek vam je dobro. Kvizovi, košarka, novinarstvo, sve su to neka izdanja Vuce na faksu, ali evo, što Vuco radi izvan faksa?
9: Pa ne znam, ono, isto idem na košarku s frendovima, idem i na nogomet i tako, ono, samo volim biti s ljudima, idem stalno negdje van. Čak i ne mora biti da je samo alkohol, samo da sam negdje ono vani, samo da se družim i to mi je jedino bitno, onda to sve ostalo se spoji. To novinarstvo koje me zanima i ti kvizevi, opet si tu s ljudima i košarka isto, stalno si s ljudima i to je ono uglavnom to.
2: Zapravo cijelo vrijeme spajanje ugodnog s koristom.
9: Pa da, baš bravo.
2: Evo, bližimo se zapravo polako kraju. Reci mi za kraj, imaš li ti možda neke ono tips and tricks za sve kvizaše, oni koji slušaju Studomat?
9: Pa evo, moji su tips and tricks evo, na nekoj našoj ovoj formuli za pobjedu da ima ono raznolikost eto, tih godina i zanimanja, zato što ono, mi smo stvarno svako pokriva nešto i ništa, samo da se uvijek dođe sa nekom dobrom energijom i da se ima tu neku ono, želju za pobjedom, ali da opet to ne bude pretjerano, nek da opet ti kvizevi su zezancija i tak treba biti. Ono.
2: Evo, hvala ti puno zapravo na ovom intervjuu, što si naš ovaj tjedni student tjedna.
9: Hvala ti puno, baš sam sretan što sam student tjedna, to mi je baš spješno, to sam svima rekao, kad si mi se večer ono, javila i ovoga, ma znaš šta, sljedeće godine će i basket biti bolji, a kviz ćemo opet pobijediti, to je to.
2: Eto, super, hvala ti puno.
10: Šta sad trebam reći? Jesu studenti ili studenti?
11: Ne znam, više nemam ideje.
0: Ej, uzbili se, brate.
10: Da, studenti pitaju.
12: Pa evo, mene zanima kako se studenti bore s ovim vrućinama.
0: E da, vjerujem da smo svi jedva čekali to ljeto. Da napokon možemo sjediti na terasama i biti vani bez jakne do duga u noć. Ali sve je to super do trenutka kad nas oblije znoj, vruće nam je čak i u hladu. A s vrućinama se bore zapravo svi studenti, jer upravo za mnoge ljeto predstavlja početak ispitnih rokova. Pitali smo studente u studentskom domu Stjepan Radić kako se nose s vrućinama.
13: Kad smo se tek uselili u dom, prvu stvar koju smo gledali kad smo ušli vidimo ventilator. I to je bio spas. Znači, uđemo, ventilator. Odmah zovemo njegovu sestru koja je u stanu, govorimo joj, ok, ima da spreješ ventilator dok ne dođe geto. Došlo je geto, ja mu govorim, kume, ajde, molim te, da idi po taj ventilator. I dođemo s ventilatorom i evo sada, puše na maksimumu i evo, pogne malo, ne previše, ali dovoljno da se preživi, pogotovo na četvrtom katu.
14: Ako ste dobri sa vašim susjedima, to jest sobom nasuprot vas, da lijepo otvorite svoja vrata sobe i njihova vrata, otvorite prozore da dođe do cirkulacije zraka između.
15: Znači, kupi štapni ventilator, otvori sva vrata, kratke hlače, potkušulja i boce vode u frižideru i moguće je preživjeti.
16: Ja mislim da nam doslovno nema pomoći.
2: Pa ja bi se mogla nadovezati na ovo da nam doslovno nema pomoći jer sam jedna od ovih koji se nalazi upravo na tom četvrtom katu petog paviljona studentskog doma Stjepan Radić i stvarno je vruće. Tako da ja se borim s vrućinama, ali evo Vito, kak je tebi?
0: Gledaj, mislim ja ne živim u domu, živim u stanu, ali vrlo je slično.
2: A ti si ova elitna dija kojima je lakše.
0: Vrlo je to slično, nema tu neke filozofije, jednostavno kad sam kući upaljena klima, a kad sam vani, Bog mi je na pomoći. Ali da mislim, ali imam osjećaj svake godine sve teže i teže i da te nesnosne vrućine dolaze sve ranije i ranije. Dođe do toga da ja u petom mjesecu, pola petog mjeseca zamišljam da se na plaži uz more i uz koktele.
2: E, ali stvarno da, ali onda toliko je vruće i onda opet dođe do one neke nagle promjene vremena, samo onak u jednom danu, i onda ujutro imaš vrućinu i sparinu, a popodne te oblije kiša. Doslovno.
0: Grozno, grozno, teško, nisam sad neki pravi meteopat, ali isto se teško nosim s tim promjenama, ne znam kakva si ti po pitanju toga.
2: Evo, ne nosim se, ali ne znam, evo čuli smo neke savjete od studenata na Savi, evo ti kao ovaj koji je u stanu, jel imaš ti neki savjet za ove studente koji su u stanu, kak rasladit stan?
0: A kažem, nema tu puno filozofije, sad u čemu sam točno obučen u stanu, neću to govoriti, možda nije za javnost, ali da, klima je uvijek upaljena najjače i pa ne znam, meni je samo u glavi da to šta prije završaviti ispiti i da ću vrlo brzo i stvarno biti uz more.
2: Da, mislim da ćemo se fokusirati na tu klimu, onda svakako, ali fokusirat ćemo se zapravo i na to da je došao kraj još jednog studomata. Emisiju su za vas ovog tjedna pripremili Iva Miljković, Marija Mladić i Vito Tomas, a uredila je ujedno Iva Miljković. Uvertiru u Dobar vikend omogućili su vam Vito i Marija. Hvala našem Damjenu koji nam je omogućio super glazbeni break i koji je realizirao cijelu ovu emisiju. Mi se ekipa slušamo i idućeg petka, isto vrijeme, isto mjesto, 12.5 na 100.5. Do tada Instagram se ucili na donja crta Radio Student. Sve propuštene emisije možete potražiti na Mixcloudu i evo, ne znam, Vito, želiš nešto dodati?
0: Ništa, vrlo brzo je ljeto i vrlo brzo su gotovi ispiti, tako da ne dajte se, još
2: tako
0: malo.
2: Tako da preživimo. Ništa, ekipa, ostanite i dalje na frekvencijama Radio Studentom.
0: Bog.
2: Bog.
17: Game over, man. It's game over. What are we gonna do? Maybe we could build a fire, sing a couple of songs, huh? Why don't we try that? Go, go.

0: Još jedan.
1: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
2: Carmen, bez vezi se tebe.
3: Šta? Želim se ja.
4: Zagrebačke vijesti. Dobar vam dan, 13. sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Održano je zasjedanje Gradske skupštine Grada Zagreba. Sjednicu su obilježile teme poput afere Hipodrom, ostavke direktora vodovoda i kanalizacije, sanacije grobnih mjesta nakon Oluje. Nisu izostali ni uobičajene prepirke. Skupština je prihvatila prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ DPHSU, kojim se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom i o ustanovi za upravljanje sportskim objektima. Također prihvaćen je i prijedlog zaključka kluba zastupnika Drito kojim skupština zadužuje gradonačelnika da u roku od mjesec dana podnese izvještaj o tehničkom stanju investicijama na zgradi autobusnog kolodvora. Nogometnom klubu Kustošija dopuštena je rekonstrukcija njihovog nogometnog igrališta u Donjem Vrapću, a čiji je vlasnik Grad Zagreb. Radovi će uključivati rekonstrukciju sustava odvodnje, nivelaciju, sanaciju terena i obnovu prateće infrastrukture. Potrebna sredstva u razini od 650 tisuća eura osigurat će NK Kustošija. Sažetak skupštine slušajte u Zagrebačkoj petardi u 17 sati.
5: Zagrebačke vijesti.
4: Posmrtni ostaci i najmanje 29 žrtava ekshumirani su u Zagrebačkoj Dubravi. Preliminarno je utvrđeno da je riječ o muškim osobama ubijenima u dobi između 30 i 40 godina, te da su likvidacije počinjene u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata, objavilo Ministarstvo hrvatskih branitelja. U proteklih 10 godina Ministarstvo hrvatskih branitelja provelo je više od 630 terenskih izvida i istraživanja, istražilo više od 90 lokacija u 16 županija, te ekshumiralo posmrtne ostatke najmanje 2329 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća.
5: Zagrebačke vijesti.
4: Grad Zagreb do nedjelje organizira niz besplatnih, kulturnih, turističkih i zabavnih programa povodom Dana grada. Muzeji, galerije i centri za kulturu nude izložbe, radionice, koncerte, projekcije i vodstva za sve generacije. Građani će moći uživati u besplatnoj vožnji obnovljenom uspinjačom te u muzejskoj tramvajskoj liniji 21 s nostalgičnim tramvajem tipa M24. Turistička zajednica priprema razglede grada, smjenu straže i programe na više lokacije, uključujući festival Cest is Best. U Klovićevim dvorima održava se ples u galeriji, a na Medvednicu se organizira izlet iznad Zagreba. Središnja svečanost je 31. svibnja u Staroj gradskoj vijećnici gdje će biti dodijeljene nagrade Grada Zagreba.
6: Stanje u prometu.
4: Zbog radova na tramvajskoj pruzi na Branimirovoj do 14. lipnja zatvorena je Domagojeva ulica. Zbog radova u Mihanovićevoj ulici tramvajske linije 9 i 14 u nedjelju prometuju izmijenjeno. Zbog održavanja Turopoljskog polumaratona autobusne linije 268 i 290 u nedjelju između 8 sati i 50 minuta i 12 sati i 30 minuta prometuju izmijenjenim trasama. Detalje potražite na web stranici ZETA. Autobusna linija 113 ovog vikenda ne prometuje oko Jaruna. I tipično umjesto noćnih tramvajskih linija 31, 32 i 34 prometuju autobusi.
7: Kaj hoćete? Ja sam okra. Sam čitala kaj su mi dali.
8: Sve ostale postaje su najavile kišu.
9: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
10: I zato ste s oproštenjem pokisli.
4: Prema podacima DHMZ-a na Maksimiru je 23, na Sljemenu 17. Relativna vlažnost zraka iznosi 34%, a tlak zraka 1025 hektopaskala. Sutra u prvom dijelu dana sunčano, a potom prolazna na oblaka, uglavnom bez oborine. Temperatura će jutro biti oko 15 stupnjeva, a dnevni maksimalac oko 31. Na Sljemenu nešto svježije do 24. Slušali ste Zagrebačke vijesti radio studenta koji je uredio i čitao Edi Bajramović, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Zagrebačka petarda u 17 sati, a vi dalje ostanite u 100.5.
5: Zagrebačke vijesti.
11: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.
12: Radio student.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 14. sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. Američki dužnosnici objavili su kako je postignut privremeni sporazum s Iranom. Sporazum predviđa otvaranje Hormuzskog tjesnaca i početak novih nuklearnih pregovora. Ističu da nedostaje ključni korak odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. CNN izvještava kako sudbina sporazuma ostaje neizvjesna dok se u regiji nastavljaju napetosti. Iran tvrdi da sporazuma nema. Hrvatski sabor jednoglasno je razriješio guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića na njegov zahtjev. Od 1. lipnja Vujčić preuzima dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasanja razvila se burna rasprava između oporbe i vladajućih. SDP i Možemo kritizirali su Vujčićev mandat zbog, kako tvrde, visoke inflacije i pada životnog standarda građana. HDZ je njegovo imenovanje u Europsku banku nazvao velikim međunarodnim priznanjem. Rasprava je prerasla u međusobne optužbe za korupciju i kriminal, te podsjećanje na brojne političke afere. Sabor će novog guvernera Hrvatske narodne banke birati nakon 9. lipnja, a vladajući predlažu Antu Žigmana. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je na pogoršanje epidemiološke situacije s ebolom u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi. U Kongu je zabilježeno više od 900 slučajeva zaraze, a stručnjaci upozoravaju da smrtnost može doseći do 50%. U međuvremenu sud u Keniji je privremeno zaustavio američki plan otvaranja centra za karantenu za osobe izložene virusu ebole. Organizacije za ljudska prava tvrde da je sporazum s SAD-om sklopljen bez javne rasprave i parlamentarnog nadzora. Hrvatski sabor je potvrdio Elu Selak Bagarić novom zamjenicom pravobraniteljice za djecu. Podržala su je 84 zastupnika, nakon glasanja položila je i prisegu u sabornici. Zastupnici su tajnim glasovanjem izabrali i Sanju Ružman za novu članicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Osvojila je 79 glasova potpore.
2: Vremenska prognoza.
1: 24 su stupnja Celzijusa. Tijekom dana očekuje nas sunčano i vrlo toplo vrijeme. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura oko 27, a na Sljemenu oko 20 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Nina Vučica, a realizirala Mišel Glibota. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan. 15 je sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. Premijer Andrej Plenković izjavio je da vlada spremna promijeniti ustavna ograničenja iz 2010. godine. Naime, premijer želi povećati broj zastupnika dijaspore u Hrvatskom saboru. Prema njegovim riječima za promjenu je potrebna dvotrećinska većina u saboru. Optužio je SDP da je tada sudjelovao u smanjenju zastupljenosti Hrvata izvan Hrvatske. Plenković je naveo i da je dijaspori otežano glasovanje zbog ograničenja biračkih mjesta. Istaknuo je i da su državna izdvajanja za Hrvate izvan domovine znatno povećana u posljednjih 10 godina. Na Bliskom istoku događaju se nova politička previranja. Ujedinjeni Arapski Emirati sve se češće spominju kao bliski partner Izraela, što bi moglo promijeniti ravnotežu snaga u regiji. Prema navodima medija, Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati dogovorili su zajednički obrambeni fond i vojnu suradnju. Istodobno se spominje izraelska vojna pomoć Emiratima u obrani od iranskih napada. Analitičari procjenjuju da se u zaljevu oblikuju novi blokovi i strateški savezi. Međutim, tvrde kako su ti odnosi još uvijek fluidni jer su vođeni vlastitim interesima umjesto trajnim političkim savezima. Bivši američki veleposlanik u Bosni i Hercegovini Michael Murphy upozorio je da u toj zemlji i dalje prijeti etnička podjela. Pozvao je međunarodnu zajednicu da jasno definira svoj pristup prema BiH i ulozi ureda visokog predstavnika. U svom je istupu spomenuo i čelnika stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića, navodeći da je navodno pokazivao spremnost na etičku podjelu u zemlji. Navajao je i da bi prema Izetbegoviću Bošnjacima pripao dio teritorija veličine Slovenije. Izetbegović je te optužbe oštro odbacio i optužio Murphya da ne govori istinu. Rasprava o ulozi međunarodne zajednice očekuje se početkom lipnja na sastanku Upravnog odbornog vijeća za provedbu mira. Do nedjelje se u Zagrebu održava prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Okupio je Hrvate iz cijeloga svijeta, a danas je održana prva sjednica 4. saziva Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Razgovaralo se o kreiranju i provedbi politika, aktivnosti i programima usmjerenih na Hrvate u inozemstvu. Premijer Andrej Plenković naveo je kako je riječ o institucionalnom i zakonskom okviru za dijalog između Hrvata.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 24 stupnja Celzijusa. Tijekom dana se očekuje na sunčano i vrlo toplo vrijeme. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura kretat će se do 27 stupnjeva, a na Sljemenu oko 20 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Lucija Barkić, a realizirala Mišel Glibota. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: I kaj, evo, znao sam da budete se smijali i da budete me ono gledali onak kao da sam neki čudak, da sam došel ono, kuš, dečko sam iz malog grada i evo tu sam u Zagreb došel tek prije 2-3 mjeseca, studiram ovak i stvarno mi je bed ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada ono i tak, fakat bedovi ono. Samo gledam iza svakog čoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, prvo kaj mi onaj dim smeta za oči, me pika, za podivljati, kuš. I onda dođem, sjednem se, pitam, ono, ima mjesta, oni kažu nema, a ja vidim da ima. Niko se neće sa mnom družiti. Niko. I stvarno mi je bed ovaj. I ne znam, najvjerovatnije bom sve poslao u pizdu. Vratil bom se doma. Ovaj, na selo, na grunt, na manje svoje. Jer stari mi je faca ono velika u selu i tak. Ima veliki auto i došel bi on po mene i po moje kofere i
1: Show me the numbers.
2: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
3: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević Kurac.
4: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
5: I'm Donald Trump and I approve this message.
1: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
6: Nije problem u meni, problem je u vladi.
7: Pretvarate se u šampiona demagogije.
8: Pretvaramo Hrvatsku u jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
9: Večeras ću na operaciju iza 9.
10: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
11: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
12: Smirimo tenzije.
13: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
14: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Lucija Barkić, a evo što vam donosimo. Zagrebačka policija spriječila planirano ubojstvo. Požar u Splitu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila na pogoršanje epidemiološke situacije.
15: Vijesti dana.
14: Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjim državljaninom Srbije zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te dogovora za započinjenje kaznenog djela ubojstva. Policijski službenici su u srijedu 27. svibnja u popodnevnim satima u hotelskoj sobi na području Trešnjevke pronašli muškarca bez identifikacijskih dokumenata. On je tada izjavio da je 25-godišnji državljanin Srbije te da je u Hrvatsku ilegalno ušao prije nekoliko dana. Kod sebe je imao pištolj s pripadajućim spremnikom u kojem se nalazilo 7 komada streljiva. Prema policiji, s oružja je djelomično bio uklonjen tvornički broj. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku. Jutros iza 11 sati počeo je sukljati gusti dim iz marine u Splitu, a na terenu su novinari Slobodne Dalmacije naišli na desetke vatrogasaca i policajaca. Vodili su borbu s gustim dimom i vatrom, a čak je i nakon 15 minuta intervencije počeo izlaziti otvoreni plamen, dok zaljevanje vodom i prahom nije davalo previše rezultata. Do zapaljenja je došlo prilikom radova na brodu kada je vlasnik bio unutra i sanirao plovilo. Kada je vatra počela buktati, vlasnik se udaljio na vrijeme, a požar je na koncu ugašen.
15: Vijesti.
14: Zbog kaznenog djela teškog ubojstva, policajca u pokušaju, Splitski županijski sud osudio je Marina Miličevića na 22 godine zatvora i odvikavanje od ovisnosti o drogama i alkoholu. Podsjetimo, Miličević je u srpnju prošle godine u zgradi policijske uprave 13 puta izbo nožem policajca Slavka Matasa, teško ga ozlijedivši. Zatim je uzeo njegovu policijsku košulju, odjenuo je i dao se u bijeg. U tome su ga spriječili interventni policajci koji su se vraćali s terena. Miličević je sve priznao, a sud mu je kao olakotnu okolnost uzeo upravo 15-godišnju ovisnost o opijatima i alkoholu u vrijeme počinjenja zločina.
15: Vijesti.
14: Jutro su na adrese elektroničke pošte, više zagrebačkih srednjih škola i novinskih redakcija stigle nove dojave o bombama. Zagrebačka policija izvijestila je da su sve dojave bile lažne, te se provodi kriminalističko istraživanje. U nekim je školama provedena evakuacija, a neke su pregledane bez prekida nastave. Ravnateljica Zagrebačke 16. gimnazije Jadranka Tukša komentirala je situaciju.
12: Ja sam pozvala policiju i zajedno sa policijom i svojim djelatnicima pregledali smo školu i u tom trenutku smo zaključili da nije nužna evakuacija, ali svejedno radi mira svih nas zamolili smo da nam svejedno dođe policijski pas i još jedanput nas pogleda.
14: Podsjetimo, tijekom travnja Hrvatsku je pogodio val lažnih dojava o postavljenim bombama u školama i drugim institucijama.
15: Vijesti.
14: Na sjednici Gradske skupštine njezin potpredsjednik iz redova HDZ-a Mislav Herman optužio je Možemo za korupciju.
16: Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
14: Gradonačelnik Tomislav Tomašević je za prozivke oporbe da je kriminalac vezano za aferu Hipodrom poručio da su u najmanju ruku licemjerne kad dolaze od HDZ-a.
17: Uvlasnik Eurolexa, dok je trajalo izvlačenje novca, je bio vaš istaknuti član HDZ-a. I ne samo istaknuti član, nego tajnik vašeg odbora za branitelje bivši. I vi imate obraza drugima dijeliti lekcije o korupciji, kao što sam rekao, kao piromani koji drže predavanja o prevenciji od požara. Evo, tako se vi ponašate.
14: A što se tiče drugih optužbi oporbe, Tomašević kaže da su i što se tiče vodoopskrbe i odvodnje isto bili vrlo transparentni i utorak priopćili javnosti da se vode izvidi u kojima je obuhvaćen i sada bivši direktor Marko Blažević koji je podnio ostavku.
15: Vijesti.
14: Hrvatski sabor potvrdio je Elu Selak Bagarić novom zamjenicom pravobraniteljice za djecu. Podržali su je 84 zastupnika, a nakon glasanja položila je i prisegu.

0: žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abop, Sen, Feng Shui, Vizelj, One Cura. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.
1: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
0: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
1: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
0: A između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i cider, sve po 3 eura.
1: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat 2.
0: Močvarni Birc, Banina nasip.
2: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
3: Radio koji nije za svakoga.

0: Niste vi mene zbunili, vi manipulirate, tako ne možemo razgovarati.
1: Molim vas, zauzmite svoja mjesta da započnemo.
2: Nema bolesti ako si u glavi zdrav.
3: Tu sam na trgu na Boru.
4: Vas trenutno isključivo zanimaju novci.
5: Oko ponoći na autobusnoj stanici došlo je do eksplozije.
6: Pazi! Petarda!
7: Zagrebačka petarda. Tjedni pregled zagrebačkih vijesti.
8: Kao svakog petka u pet, dobar vam dan u zagrebačkoj petardi. Donosimo vam tjedni pregled vijesti iz Zagreba i okolice. S vama je Edi Bajramović, evo što vam donosimo. Jutros do pola sata nakon ponoći zasjedala Gradska skupština. Vruće teme za vruće dane. Direktor gradskog vodovoda Mario Blažević podnio ostavku zbog provođenja izvida. Hoće li Zagreb nakon 85 godina dobiti sinagogu? U nedjelju je dan grada Zagreba, očekuje nas bogat kulturni program. Sugovornici zagrebačke petarde su Marko Mihelj i Zoran Matović, predstavnici stanara na području Nove ceste gdje je došlo do devastacije javne površine od strane privatnog investitora.
9: Prestometam vas popodnevni odmor!
4: Petarda!
8: Održano je zasjedanje Gradske skupštine grada Zagreba. Sjednicu su obilježile teme poput afere Hipodrom, ostavke direktora vodovoda i kanalizacije, sanacije grobnih mjesta nakon Oluje. Nisu izostale ni uobičajene prepirke koje započinju pojedini gradski zastupnici koji u nedostatku kompetencija ponavljaju iste fraze i usporavaju rad ovog tijela. Pa krenimo redom. Skupština je prihvatila prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU kojim se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom o ustanovi upravljanje sportskim objektima. Prihvaćen je i prijedlog zaključka kluba zastupnika Domino kojim skupština zadužuje gradonačelnika da u roku od mjesec dana podnese izvještaj o tehničkom stanju i investicijama na zgradi autobusnog kolodvora. Nogometnom klubu Kustošija dopuštena je rekonstrukcija njihovog nogometnog igrališta u Donjem Vrapču, a čiji je vlasnik grad Zagreb. Raduje će uključivati rekonstrukciju sustava odvodnje, nivelaciju, sanaciju terena i obnovu prateće infrastrukture. Potrebna sredstva u razini od oko 650 tisuća eura osigurat će NK Kustošija. A sad prelazimo na ovaj vatreni dio. U kasnim noćnim satima povela se zanimljiva rasprava o novom imenu novog starog stadiona na Kranjčevićevoj, kojeg su potaknule zastupnice kluba Drito. Prije nego što poslušamo dijelove rasprave, ističemo dobru konstataciju predsjednika skupštine Mateja Mišića. Naime, taj stadion već ima ime. Idemo na raspravu, najprije Milka Rimac-Bilušić iz Drita.
10: Stadion takve važnosti zaslužuje ime koje će imati težinu, prepoznatljivost i povezanost sa Zagrebom. Kao klub zastupnika mi imamo svoj prijedlog koji smo u više navrata iznijeli. Smatramo da bi se stadion u Kranjčevićevoj trebao imenovati po Draženu Jerkoviću, velikanu zagrebačkog sporta i nogometa, gospodinu u kopačkama, plavoj devetci, čovjeku koji je zračio zagrebačkim duhom i koji, po našem mišljenju, a i mišljenju građana s kojima smo razgovarali, nikada nije dobio priznanje koje zaslužuje.
8: Dražen Jerković, definitivno sjajan je sportaš, samo mi nije jasno što znači zračenje zagrebačkog duha. UV zračenje je znanstveno dokazano, radio student zrači na 100,5, ali zračenje zagrebačkog duha neshvatljivo je za moja uha. Iz stranke Drito tražili su da se imenovanje novog stadiona provede participativnim procesom, odnosno izjašnjavanjem građana. Na to se referirao britki Matko Dujmović iz Možemo.
11: Kolegice Rimac Bilušić, malo o ovom prijedlogu. Prvo, kako vi poimate demokraciju? Ajmo kronološki. Dakle, prvo ste vi izašli s prijedlogom Dražena Jerkovića kao imena. Tek tjedan dana poslije ste došli s prijedlogom participativne demokracije i uključivanja građana u proces. Da se nama takva omaška dogodila, da prvo mi ljudima kažemo za što da glasaju, pa i da im onda tek damo pravo glasa, tu bi sjevale optužbe da smo mi Sjevernokorejci, Kinezi i tako dalje, ali dobro.
8: Dragana Turkalj rekla je kako ne mora biti izabrano ime Dražena Jerkovića, koje su, eto, tek tako uspute natuknuli.
12: Sljedeće što ne razumijem jest vaš argument da smo mi već izašli sa imenom, pa to nekako čini ovu našu točku, ne znam, nedemokratičnom, što li. Pa znači, mi vas sve pozivamo da izađete s imenom. Kako je to? Mi ni u jednom trenutku nismo rekli da mora biti ime koje mi predlažemo.
8: Zastupnik Hrvatske demokratske zajednice, poznatije kao HDZ, Mario Župan, smatra kako su postojeća imena već ušla u tradiciju, pa sve to i nema nekog smisla.
13: i ono što je uvijek bilo među narodom i Zagrepčanima, gospoda iz Kranjčevićeve ulici, pjesnika, pjesnici iz Kranjčevićeve, koliko znam, znači ajmo ovo ne stavlja stvarno u politiku, jer nećemo dobiti ni jedan politički poen na ovome. Međutim, Kranjčevićeva je taj stadion zaslužuje jedno adekvatno ime. Da se mene pita, ja bih rekao pjesnici iz Kranjčevićeve, Kranjča i kraj priče. To je isto kao da u Maksimiru želite mijenjati ime stadiona u Maksimiru, hoće se zvati Zvone Boban ili Marko Mlinarić ili neko prije u povijesti. Maksimir je Maksimir. Ko što ne možete Maksimir maknuti. Znači, Maksimir ima svoju tradiciju, kao što Kranjčevića ima svoju tradiciju.
8: Pjesnički da se izrazimo, znamo sigurno tko nije među narodom u Zagrebu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević žestoko se obrušio na opoziciju.
14: 57 godina nakon što je izgrađen zadnji nogometni stadion u Zagrebu i kroz sve sito i rešeto koje sam prolazio, da dođemo u situaciju da se tamo gradi sad stadion. A nikad to nije bio, ne može niko ni reći da je to bio neki projekt iz ladice. Nikad nije bio projekt iz ladice, doslovce iz nule smo krenuli. Da bi došli sada u situaciju gdje vi mrtvi hladni, ono, nepodnošljiva je ta lakoća vaših pametovanja. Evo, stvarno ne znam drugačije to reći. Gdje vi dolazite ono pred kraj tog procesa i kažete, mi predlažemo participativni proces u kojem 4 oporbena kluba daju 4 predstavnika, a 2 kluba većine daju 2 predstavnika, i onda još kažete na kritiku u kojem svijetu demokratskog legitimiteta, političkog realiteta to funkcionira, vi još kažete, a kad smo pisali taj prijedlog bila su samo 3 oporbena kluba. Onda je okej. Okay. Okej okay da budu 3 oporbena kluba, a 2 kluba vladajuće većine i da vi zapravo predlažete na kraju prijedloge u kojima će glasati građani.
8: A čujmo i koji je bio ishod glasanja.
15: Glasovanje je završeno, glasalo je 34 zastupnika, utvrđujem da je 5 zastupnika glasalo za, 29 protiv, te objavljujem da nije donesen zaključak. Postupak preimenovanja nogometnog stadiona Zagreb, ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, 4 putem participativnog modela uključivanja građana u predloženom tekstu većinom glasova.
8: Na skupštini se raspravljalo i o Goranu Đuliću, koji se procesuira u sklopu afere Hipodrom, iako nisu predočeni nikakvi dokazi. Dragana Turkalj, Drito.
16: Vi smijete dirati u svakoga, a tu bi se nadovezala i na ono što je rekao predsjednik malo prije. Znači, vi nama možete danas po 3., 4. puta spominjati zastupnicu koja je pretrčala, ali mi vama ne možemo po 5.5 puta gospodina Đulića. Evo, ne razumijem zbog čega. Vi nama danas valjda, ne znam koji puta spominjete to je li naša predsjednica prisutna ili nije, ali mi vama Đulića spomenuti ne smijemo, s time smo dosadili.
8: Na prozivke Dragane Turkalj i Milke Rimac-Bilušić odgovorila Iva Ivšić iz kluba Možemo.
17: I kad spominjete, a danas ste ga spomenuli već ne znam koliko puta, i spomenuli ste ga na zadnjoj sjednici, kad spominjete Gorana Đulića, uporno izbjegavate reći i ostalo. Cijelo vrijeme zapravo računate s tim da će ono što je ostatak istine, te cjeline, ostati neprimjećeno. A dakle, ono što hoću reći je da ste sigurno primijetili da osim Gorana Đulića ovdje u klupama nema ni Romana Karaturovića. Da isto tako ovdje u klupama nema ni Marije Krnić, koji su svi predsjednici, odnosno predsjednica gradske četvrti. I koji su tamo zato što mi imamo dovoljno široku klupu, imamo dovoljno zastupnika i pokrivamo različite teme, kao što je danas kolegica Kekin pokrivala temu zdravstva, za razliku od vas kojim se klupa smanjila od početka ovog tu mandata za 30%.
8: Klupa im se smanjila za 30%, a valjda će se u istom postotku povećati i udio argumentirane rasprave. Prihvaćen je urbanistički plan uređenja bloka omeđenog trgom Bana Jelačića, Petrinskom, Amruševom, Zrinjevcem i Praškom ulicom. Time su stvoreni preduvjeti za izgradnju nove sinagoge i memorijalnog centra na lokaciji Praška 7. Izradu plana inicirala židovska općina Zagreb na mjestu nekadašnje zagrebačke sinagoge, srušenje tijekom NDH. Inače, rušenje je inicirao ustaški gradonačelnik Ivan Werner. Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje grada Zagreba Nikša Božić rekao je da je riječ o gusto izgrađenom gradskom bloku površine oko 12.000 četvornih metara. Tu su gotovo sve građevine pod određenim stupnjem zaštite. Dodao je kako židovska općina Zagreb više nema potrebu za tolikim prostorom sinagoge kao prije Drugog svjetskog rata, pa će budući kompleks uz sinagogu uključivati i memorijalni centar, urede židovske općine te druge sadržaje otvorene javnosti. Zgrada će biti odmaknuta od prometnice kao što je to bila i prethodna sinagoga.
6: Pazi, petarda!
8: Gradonačelnik Tomislav Tomašević priopćio je utorak na redovnoj konferenciji za medije da je direktor vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević podnio ostavku jer je predmet izvida.
18: Danas je ostavku podnio voditelj vodoopskrbe i odvodnje unutar Zagrebačkog holdinga Marko Blažević. Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja i moji zamjenici, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom, sa vodoopskrbom i odvodnjom. I ono što moram reći da smatram da je ispravno postupio što je podnio tu ostavku kako ne bi bio teret firmi, znači vodoopskrbi i odvodnji, koja pokreće najveći kapitalni projekt povijesti grada Zagreba.
8: Tomašević je zaključio da Blažević nije član ni jedne političke stranke, uključujući Možemo i SDP. Uprava Zagrebačkog holdinga zaprimila je Blaževićevu neopozivu ostavku, a do izbora novog direktora upravljanje preuzima zamjenica Janja Mihalić, priopćili su iz holdinga.
19: Bolje je da gledaju utakmice Dinama nego da se u haustarima drogiraju.
6: Petarda!
8: U takozvanoj aferi Hipodrom, koju su mediji prozvali prvom aferom aktualne gradske vlasti, došlo je u posljednjih nekoliko dana do velikog preokreta, piše Jutarnji list. Bivši ravnatelj gradske ustanove upravljanje sportskim objektima, prvookrivljeni Kosta Kostanjević, koji je do sada poricao sve optužbe, promijenio je svoju obranu priznavši krivnju. Na temelju sporazuma s USKOK-om uskoro bi trebao biti pravomoćno osuđen. Tim je povodom predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević prozvao gradonačelnika Tomislava Tomaševića ističući kako ga je razotkrilo Kostanjevićevo priznanje. Iz gradske uprave za sada nema službenih informacija ni komentara. Gradonačelnik Tomašević ranije je najavio da će USO koristiti sva pravna sredstva kako bi svi odgovorni za krađu vratili novac gradu Zagrebu.
20: Sad tok jedan mjesec ste platim, drugi više ne naš čive.
16: Pazi, petarda!
8: KBC Sestre Milosrdnice u srijedu je organizirao besplatnu edukaciju za građane o pružanju prve pomoći. Na edukaciji građani su imali priliku naučiti kako prepoznati srčani zastoj, kako reagirati kod gušenja, kako postaviti osobu u bočni položaj te kako započeti postupak oživljavanja. U Hrvatskoj svakog sata jedna osoba doživi srčani zastoj, te cilj ove edukacije bio osvijestiti ljude, te da u slučaju da se nađu u situaciji mogu pružiti pomoć.
21: Intervju Zagrebačke petarde.
8: Ako već dobijete srčani udar, svakako je bolje da vam se to dogodi u hladovini. Možda ćete pasti u nesvijest kad vidite koliki udio zelenih površina imaju pojedine gradske četvrti. Jedna od najizgrađenijih definitivno je gradska četvrt Trešnjevka Sjever. Na novoj cesti privatni investitor odlučio je zagraditi parkić koji je bio javna površina. Prije samog početka radova došlo je do sumnjivih promjena u dokumentaciji i klasifikaciji namjene tog zemljišta. U Zagrebačkoj petardi gostuju predstavnici stanara zgrada na novoj cesti Marko Mihelj i Zoran Matović. Gospodo, dobar vam dan.
22: Bog.
23: Dobar dan.
8: Evo za početak upoznajte nas sa situacijom na terenu, dakle riječ je o gradskoj četvrti Trešnjevka Sjever, riječ je o gusto izgrađenom dijelu grada, zar ne?
23: Tako je, pa mislim da je to i najgušće sad naseljen dio grada. Prema pokazateljima od zadnjeg popisa stanovništva sad je još više, pošto gradnja u kvartu nesmiljeno raste, ne? Ali evo, mogu vas samo upoznat, samo na brzinu, nemamo vremena, ja vas pozdravljam ispred građanske inicijative Trešnjevka Sjever, stop gradnji na zelenoj javnoj površini. Mi smo se organizirali, a prije jedno 3 godine, kada smo zapravo ko stanari čuli buku u rano jutro sječe drveća. Dok smo došli dolje, bilo je porezano u parku našem svo drveće ka jesu koje su radnici sjeli. Nakon toga smo tek saznali da je to prešlo u privatno vlasništvo odlukama suda i tražili smo dalje sastanke i organizirali smo se u tu inicijativu na sastancima s gradom i mjesnim odborom i gradskom četvrti. Uspjeli smo se izboriti nekako da skupština grada donese odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi. A na taj dan kada se donosila odluka, taj privatni investitor je betonirao taj dio i stavio ogradu oko toga, tako da je to izdevastirao cijelo područje što je bio park prije. Maknute su klupe, izrovan je put koji je postojao i porezano svo drveće.
0: I to je, i danas je takva situacija.
23: Tako je, još je ta situacija i dalje. Pošto su se nastavile i naše akcije iza toga što smo ih vodili putem peticija, organiziranje koncerta gospodin Rundek nam je bio, plakati, uglavnom sve da senzibiliziramo ljude u okolici i sve ovoga što se zapravo događa, jer koliko vidimo i u cijelom gradu to tako ide da je negdje na tiho, da ne znaš, i odjednom nikne rupa iz grada, ne? Tako da još uvijek traju sve te moguće akcije, ne, tako da mogu u par sitnica, znači nakon te donošenja odluke, taj Visoki upravni sud je ukinuo tu odluku Skupštine grada sa čudnim isto stvarima, ali ne možemo puno sad pričati, je negdje navedeno u tome da to nije nikad postojalo kao parkovna infrastruktura.
0: Iako je tu grad Zagreb održavao i put, i bile su i kupice koje su gradske službe održavale.
23: I bio je kiosk koji je plaćao najam gradu Zagrebu tada i sve još. Ne?
0: Gospodine Mihalj, oprostite, dakle tu je riječ o fizičkim i pravnim osobama koje su sada upisane na tom zemljištu, tako?
1: Tako je.
0: Da, i oni dakle imaju namjeru da grade neku zgradu, što...
1: Što god. Mislim, razumijem ih da hoće graditi, to je lukrativan dio grada, jel tako? Mislim, Trešnjevka, ne? Ali moram svejedno spomenuti da taj dio grada se stvarno devastira i mi smo imali naš neboder, isto smo imali fight protiv investitora koji su htjeli i našu zelenu površinu pri nekih 15 godina, uz pomoć Bandića i njegovih
0: pajdaša
1: građevinskih, ne? Slučajno smo načuli kako žele, kako im fali parkirnih mjesta, pa su htjeli zelenu površinu preimenovat. To su onak bahato i glasno u jednom trenutku rekli. I onda nakon toga smo bili na zadnjim nogama, da to kažemo, da pazimo kakve se odluke izglasavaju u skupštini, i fakat je bila donešena odluka, bio je prijedlog. Međutim, smo mi već poduzeli, nazovemo to, političke neke akcije da se ipak to ne izglasa, tako, jer ljudi u gradu koji rade, stvarno im nije, ne samo u interesu, nego im nije drago čuti takve stvari. To je ipak više od njih, te visoke politike. Ne? U suradnji s njima, tad su još bili u Austrijskoj, tamo u kasarnama, ne? Ti uredi, u suradnji s njima smo uspjeli taj dio spasiti i dan danas je to zelena površina. Ali hoću reći, koje su to perfidne odluke iz kako oni imaju
0: preko noći.
1: Moć preko noći, da ajmo to pretvoriti ovu zelenu površinu u parking, baš nam fali.
0: A riječ je o jednom od najgušće izgrađenih područja
1: Zagreba. Da, ne trebam ni spominjati koliko su na političkim, kada se treba glasati za stranke, pune su im usta. Dakle, ja imam dokumentirano svaka stranka prije izbora, više zelenih površina. To je već floskula, ne? Više zelenih površina. S tim da stvarno moram pohvaliti gradonačelnika, iz mog pogleda odlično radi svoj posao kaj se toga tiče. Jer je ekipa zeleno okrenuta, to niko ne može reći. Međutim, čini mi se da je to...
0: Da im nekad može i promaknuti. Nešto.
1: Ne nekad, nego to je jednostavno ko da guraš brdo, nema šanse, inercija. Previše interesa, previše novaca i previše svačega. Evo Zoran će govoriti koji su novci u igri sad samo na ovom njegovom zelenom bivšem, očito, ne?
23: Da, prvo bi samo skratio da ne misle oni graditi, nego su već dobili građevinsku dozvolu izdana im je, na što smo u sve moguće akcije i to... Susjedna zgrada Žajine koja graniči s tim i grad Zagreb imaju pravo žalbe nama. To nije priznato neko inicijativi i uložili su sami grad Zagreb na tu građevinsku dozvolu i ta zgrada žalbu ministarstvu. Ministarstvo je odbilo sve žalbe, ne? Makar su realne i čak se krši GUP i onaj stari, ne ovaj novo donešeni po nečem, ne? Tako da iza toga jedino što znamo dalje da je grad najavio još pokretanje upravnog spora radi preispitivanja zakonitosti akta, gdje smo mi još koja inicijativa dali dopis podrške i još dopisali neke svoje stavke, ali to sad nije do nas, mi sad možemo očekivati od grada i tražimo da zaista dosljedno zastupaju javni interes, ne?
0: Izgradnjom nekog objekta na toj livadi u tom parkiću, susjedna zgrada bi zapravo imala i neke zagrađene prozore, zar ne?
1: Pa cijeli neboder.
23: ne, na susjednu zgradu žajno misli.
1: Da, ali...
23: ali tu su nešto oni u tim projektima, otvore ventilacijske, ali uglavnom su narušili puno toga, di su ovi, vidjeli smo i žalbe, imaju svoje nekakve oluke, imaju sve nekakve, to ne prizna niko, to će im biti uništeno, ne? Moraju sami sebi ponovo nešto raditi. Ne?
0: A i udaljenost od nebodera neće biti dovoljna, pa će vjerojatno biti manje danjeg svjetla, zar ne?
23: Neće biti, niko od nikoga kaj se u tim stvarima radi, to se toliko nabije da nemate više prostora ni zraka, ni ničeg, tako da ovim investitorima, kako bi nas mogao nazvati, jer smo mi svi kupci nekih stanova u tim obližnjim zgradama i svemu, i investiramo i dalje ovoga, ulažemo u te svoje nekretnine, ne samo da je tu, da je iz svjetlosti negdje, nego je zgrada, koliko vidimo po ovom, pomaknuta na 7 metara od naše. Tu nema požarnih puteva, tu niko ništa ne pita, to je jedna velika zgrada, pitanje sigurnosti, pitanje prolaza, puno tu ovoga ima.
0: Priključaka na infrastrukturu.
23: Tako je.
1: Apsolutno.
23: To je, tamo infrastruktura je u katastrofalnom
0: stvaru. Iz doba 60-70.
23: Da, pucaju cijevi svako malo i tako da, ali to je krpanje, tako da je to pojačanje, ali to ide za cijeli kvart, ne, tako da je ovo je najviše tu što ti poslije nemaš pravo na ništa, niti taj zraka, i osim toga ko će nam garantirati sigurnost te zgrade, kako će uopće hitne službe, bilo ko prilazi zgradi, ne, ona je odsječena od svega sada, ne.
0: Gospodine Mihelj, evo, dakle, to se nalazi blizu doma sportova.
1: Tako je.
0: Izgradom te zgrade, osim toga, dakle, došli bi i neki novi stanari, i u Zagrebu u posljednje vrijeme svaka obitelj u prosjeku ima 2 automobila. Da. Kakva je trenutna situacija uopće s parkingom u toj zoni? Postoje, dakle, parkiralište ispred doma sportova, jesu li ti kapaciteti dovoljni?
1: Ne, ne, svi plaču i uzdišu, stenju, jauču, nema mjesta za parkiranje. Ali oni po zakonu moraju imati svoja parkiralična mjesta, tako.
0: Ali
1: da...
0: Ali jedno po stanu.
1: Tako. Ja mislim, ima neki koeficijent, ja. 1, nešto, ovisi po GUP-u gdje je koja zona, a da li to je dovoljno? Ne, naravno da nije, ne. Niko neće imati 1,5 auto, imat će 2.
0: Da. Gospodine Matoviću, očekujete li još neke daljnje reakcije institucija i što vi kao inicijativa namjeravate u budućnosti provoditi? Planirate li neke akcije još?
23: Pa u svakom slučaju imamo u vidu, ali pošto smo rekli da sada čekamo i da vidimo tu reakciju grada i to ovoga, tu pokretanje upravnog spora, naravno, što je sad, to je sve zakonski, i nadamo se uspjehu i svemu tome što smo rekli od grada tom zastupanju, da će poništit se ta građevinska dozvola i vratiti to u prvobitno stanje, ne? Ako ne, morat ćemo vidjeti dalje što možemo učiniti.
1: A onda ćemo angažirati našu Ninu, koju ovim pozdravljam, koja je naša organizatorica tih akcija i fenomenalna aktivistkinja.
0: Da,
1: i šteta što nije ovdje, ona bi imala što reći. Bok Nina.
0: Da, pozdrav Nini svakako. S njom sam i komunicirao kad smo dogovarali ovaj intervju. I sad vi kao stanovnici Trešnjevke, kako vi vidite taj kvart u budućnosti? Mnoge društvene pojave su započele na Trešnjevci, različitih građanskih inicijativa. Pa dobar dio i trenutne gradske vlasti je sa Trešnjevke započeo svoje aktivnosti na Trešnjevci. Kako vi vidite taj kvart u budućnosti i hoćemo li imati na okretištu Ljubljanica možda neki još neboder, pa dolje kasino i pekaru možda?
1: Kazino i pekara, to ide zajedno savršeno. I škola odmah blizu, najbolje.
23: to je pitanje. Škola ide na javnom prostoru, ali koliko ja vidim iz toga, ja ne znam da li grad ima uopće više u vlasništvu ikakav komad zemlje na tome gdje može izgraditi nešto, vrtić, školu, ambulantu i ono što je potrebno kvartu više na tom. A to što ste rekli, stanovništvo buja i raste, tražit će ljudi školu, vrtić negdje. Da li to ima grad i da li ima nešto u vidu? Ova devastacija je za mene nevjerojatna što se do sad radila, a dalje se nastave, ja zaista ne znam. Ne znam koliko bi optimistički šta bi tu neko mogao napraviti da to poboljša.
0: Da, sad je kada u jesen prošle godine donesen je taj novi GUP, očekujemo da. I još jedan novi zapravo potpuni, pa ajmo vjerovati da će se ta devastacija barem malo usporiti koliko toliko.
23: Ali postoji jedna stvar što smo zaboravili, kad je taj GUP donošen, ministarstvo ga je blokiralo par mjeseci. U to vrijeme se i ova građevinska dozvola izdala. Zakonski kad je predat zahtjev, u roku 15 dana su dobili građevinske. Koliko je takvih građevinskih izdano?
0: Mislite da su to možda neke interesne grupacije?
1: Naravno, halo. Od toga žive.
0: Da, jer mislim definitivno da se ta građevinska mafija, iskoristit ću jedan turcizam, namjeračila na ovaj grad. I samo još čekamo kad ćemo između soc blokova imati neke privatne kuće vile, ali dobro, srećam, evo ovaj novi GUP je to koliko toliko zaštitio, iako ti imovinsko-pravni sporovi u biti nikad se ne zna tko može zatražiti povrat.
1: Upravo to, a o prenamjenama zemljišta da ne govorim.
23: A i ko je kupio do sada puno tog zemljišta?
0: A i ovo zemljište o kojem sad govorimo je više puta promijenilo vlasnike, zar ne?
23: To je bilo vraćanje po bivšem jugokomunističkom, kako zovu neke vlasniku.
0: Da, posebni zakon.
23: Koji je, ne znam, valjda nasljednik, ko zna od toga, i on se spominje možda prvih mjesec, dva, i onda su nastupili ti graditelji. Julius Model više i Kopić Renata su upisani kao ti i oni su podnosili, oni su kao sad investitori.
0: A grad,
23: znači, to je bilo naše što se isto pitanje u tome, zašto kad se već vidio u redu privatno vlasništvo, sud donijel neka, zašto grad nije vidio interes u tome što je to bilo do sad i otkupio to tada. Zbog takvih stvari vjerojatno sad dalje sve ove zavrzlame i stavljanja toga ima na tome i gađa.
0: Da. Evo, nadamo se da će ove informacije doći do ljudi u gradskim službama i u gradskoj skupštini. Ovaj intervju, moram reći, mi je bio jako ležeran. Hvala vam što ste došli na...
1: Ma nema frke, još može. Možda samo da kad smo već u toj novoj cesti, ja ju zovem najružnijom ulicom u Zagrebu. Totalno je, ako ste bili tamo i pogledali, to je još socijalizam. Onaj kružni tok su sad lijepo napravili, ali nema niti jednog drva. Dakle, svo drveće se nalazi doslovno na ovom početku, koji će sad biti devastiran ekstra, ne? A ono dolje sve betonjara, užas.
0: Da, tako je, tako zapravo Trešnjevka, Dubrava, doseljenički kvartovi.
1: Da, i to tako grozno, ružno.
23: S tim što recimo u tom imaš privatno zakajesu, ovo kad je neko prodao privatnu parcelu pa su izgradili dvije kuće na toj parceli, betonirali sve, uništili su svo zelenilo. I to je, nema više ni unutar tih blokova što su nekad bile te male kuće ili neke, ali pošto to su već zapravo i desetljećima i urbanisti i stručnjaci koji mi što smo ovdje imali govore o tome, bespotrebno, ali svuda.
0: Imamo i ono zemljište, sad sam se podsjetio, to je sada Konzum, to je bivša Nama, čini mi se na Trešnjevačkom trgu, pokraj nje ima još jedna livada, čini mi se da je to isto privatno kao parking, kad bi se tu izgradila još jedna zgrada, pokraj Konzuma odmah na...
23: A to je bilo prije, ono srušeno, ono su gospodin
1: gdje parking. Da, ono je sumnjivo...
23: Ali ja ne znam, je li isto privatno vlasništvo, to bi trebalo vidjeti što je. Isto koji što ne znamo što je neka ona kuća rušena preko puta, ne?
1: Preko puta, nedavno,
23: isto da. Isto je valjda privatno neke i sad... To su sad te sve imovinske ili neke koje mi ne znamo, neke to ti
1: mislim,
23: samo
1: znamo
23: ko
1: je vlasnik, piše točno.
23: Bilo je nešto u nečem.
1: Na gruntovni,
0: da ne bi dobili nove gospe od Kauflanda kao u Splitu.
1: A ne bi se čudio, iskreno. Znaš što, onaj pokraj Trešnjevačkog placa, mislim da sam gledao da znam kome ide, ko je vlasnik onog komadića pokraj parkinga. Ali mislim da je to tema za sebe. Da, bilo bi baš zanimljivo pogledati.
23: Da. Ali evo, to je ono što se kaže, ti ne znaš nikad negdje, ovo što si rekao, da ti nisi sjećao ti drvo ili negdje, ti se sutra probudiš, evo ti koje drugo, ti za mjesec dana imaš dignutu zgradu od 5 katova dok se svi mi čudimo okolo
1: tome. Ali točno, ali međutim mene zabrinulo sada što su sad posjetili još jedno stablo, pa ste mi govorimo to o 50 mm-hmm. godina starom drveću, ne? Još jedno stablo je posjećeno sad nedavno, koje je točno na ulazu u buduće gradilište njihovo, pod izlikom da je drvo bilo nezdravo. To je na javnoj površini govorim, dakle Zrinjevac je to radi. Ne? Pod izlikom da je nezdravo drvo.
23: Bolesno,
1: 50 metara dalje, doslovno 50 metara dalje, već 2 godine stoji trulo drvo, točno tamo dolje na parkingu kod kafića. I nikoga nije ni pogledao, a ovo tu baš su ga sad posjekli. Potpuno zdravo drvo.
23: Izražavamo sumnju nečega, evo, sve se zapravo pomalo po nečem priređuje. Ta zgrada, ono što smo i dali, ima primjedba, bi trebali ti ulaze dolje biti s dvije strane prema njihovom parkingu. I to su obje s nove ceste i sažajene na samom semaforu, na raskršu, ne? Evo, jedno od tih drveća što si rekao prije, ovdje bi trebali na drugoj strani uzeti 2 parking mjesta da bi tako da ima tu toliko tih detalja.
0: Da, nadamo se da će aktualna gradska vlast uspjeti dobiti tu bitku protiv tih interesnih grupacija, kažem, izazidali gore izbetonirano i pola ovih brega u Podsljemenu, svašta se radilo posljednjih 30 godina, ovo je doslovno sada jedan terapijski proces, recimo to tako, sad treba ovog bolesnika staviti na neku terapiju i ali što prije djelovati.
23: Da, to, jel ovo dosta što je napravljeno je katastrofalno, ne znamo kako popraviti, ali se to nastavlja još u gorim situacijama, evo, bar to da se zaustavi za sad, pa onda vidimo.
0: Gospodo, zahvaljujem što ste gostovali u Zagrebačkoj petardi i na frekvenciji Radio Studenta.
1: Hvala na pozivu.
23: Hvala vam na pozivu.
2: Upravo se dogodila invazija navijača na teren. Pazi, petarda!
0: Kreće ljetna pauza, samim time i sportska petarda slabije leti. Ali prije nego što doživimo taj konačni prasak, da čujemo što bi se sve moglo dogoditi ovaj vikend. Večeras rukometni klub Zagreb igra posljednju ovosezonsku utakmicu u sportskoj dvorani Trešnjevka. Vatreni susret protiv Sesveta, koji će odrediti tko će biti prvak, ujedno i posljednja utakmica koju će odigrati legendarni kapetan Zagreba Jakov Gojun. Zainteresirani mogu popratiti utakmicu od 18 sati. U sportskoj dvorani Sutrinska Vrela bit će Vrelo u subotu jer se održava Ultimate Dance Competition. Savršeno za one koji žele protresti svoje tijelo nakon dugog sjedenja u uredima ili predavaonicama. Ili možda u studijima. U nedjelju možete pogledati najplemenitije životinje i ne, to nisu urednici Zagrebačke petarde, nego konji na hipodromu. Tamo se održava 2. kolo Batida Kupa u dresuri ponija. Stoga zaražite svog konja, bicikla i uputite se na hipodrom provesti nedjelju. Sportsku petardu pripremila je Lucija Bajić.
3: O, mila Carmen, tebe volim ja, pam pam param, pazi petarda.
0: Turistička zajednica Grada Zagreba pripremila je za Dan Grada Zagreba 31. svibnja brojna kulturna, glazbena i turistička događanja. U galeriji Klovićevi dvori 31. svibnja držat će se program Ples u galeriji. Plesnjak će početi u 19 sati nastupom sastava Tango Appassionato uz tenora Tvrtka Stipića koji će izvoditi zagrebačke klasike. Od 20 sati i 30 minuta publiku će zabavljati glazbeni sastav Liz s pop plesnim repertoarom. Cjelokupan program obilježavanja Dana Grada Zagreba dostupan je na mrežnoj stranici infozagreb.hr.
1: Petarda!
0: Udruga Biomp vas poziva na proslavu velikog 20. rođendana koji će se održati sutra u Močvari. Program počinje u 15 sati izložbom fotografija Bioraznolikost u fokusu. Čeka vas pregršt aktivnosti, izbavamo izložbu fotografija, radionicu prepoznavanja perija te društvenu igru o sredozemnoj medvjedici. Proslava je namijenjena svim pratiteljima, podržavateljima i prijateljima Bioma, a upad je free.
4: Svaki dan kasnije.
5: Uprostite gazda, ali znate da daleko stanujem. Tako sam danas zaspala u autobusu i onda sam se dva put vozila do Črnomerca.
0: Zbog radova na tramvajskoj pruzi na Branimirovoj do 14. lipnja zatvorena je Domagojeva ulica. Zbog radova u Mihanovićevoj tramvajske linije 9 i 14 u nedjelju prometuju izmijenjeno. Zbog održavanja Turopoljskog polumaratona autobusne linije 268 i 290 u nedjelju od 8 sati 50 minuta do 12 sati 30 minuta prometuju izmijenjenim trasama. Detalje možete potražiti na mrežnim stranicama ZETA. Autobusna linija 113 ovog vikenda ne prometuje oko Jaruna. Biće neke vojne stvari, koliko sam pročitao navodno. Umjesto noćnih tramvajskih linija 31, 32 i 34 prometuju autobusi.
7: Prognostičari najavljuju oblačne. Oblačan biftek, vikend s poljem stabilne cikle. Ciklone nad Likom, a na Jadranu nas očekuje burek. Bura!
0: A evo, u režiji se ukazala i naša urednica sportske redakcije, Lucija Bajić. Lucija, kaj ima? Kako si doputovala u Zagreb?
9: Pa, dobro sam doputovala u Zagreb, bila je nešto gužva u prometu, ali ti riješi vremensku prognozu da naši slušatelji saznaju kako će vrijeme biti za vikend.
0: Može. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 25, a na Sljemenu 18. Relativna vlažnost zraka je 34%, a tlak zraka 1022 hektopaskala. Sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim prolazno umjerena i povećana na oblaka, uglavnom bez oborine. Najniža temperatura zraka oko 15, a maksimalac oko 31, na Sljemenu tek do 24. U nedjelju temperatura u istom rasponu uz lokalne pljuskove s grmljavinom.
24: Ne stometam vas popodnevni odmor!
25: Petarda!
0: Već tri dana ne pijem bensedine, kako kažu u tom filmu. Došli smo do kraja još jedne zagrebačke petarde. Za vas su purgerirali urednik emisije Edi Bajramović, novinarka Lucija Bajić i tonska realizatorica Maja Budija. Zapratite nas na Facebooku, Twitteru i Mixcloud kanalu Radio Studenta. Hvala vam na slušanju, hvala našim sugovornicima. Ostanite u 100.5, čujemo se sljedećeg petka. Doviđenja.
26: Niste vi mene zbunili, vi manipulirate, tako ne možemo razgovarati.
27: Molim vas, zauzmite svoja mjesta da započnemo.
28: Nema bolesti ako si u glavi zdrav.
29: Tu sam na trgu na Boru.
30: Vas trenutno isključivo zanimaju novci.
31: Oko ponoći na autobusnoj stanici došlo je do eksplozije.
32: Zagrebačka petarda, tjedni pregled zagrebačkih vijesti.
33: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

Radio Student. Uvijek kvalitetna i probrana muzika. Slušajte nas. Slušajte Radio Student na 100,5 MHz.

0: Dođite na susret intelektualaca u KTC Krapina.
1: Jebamo Isus mater.
2: Jebati pastuh mrtvu mater.
3: Dođite na treće prvenstvo Hrvatske u Belotu.
2: Jebati grobari mater kada boju zakopali.
3: U subotu 21. veljače od 14 sati u restoranu KTC Krapina.
2: Jebati grob mamu.
3: Očekuju vas vrijedne nagrade i dobra zabava.
2: Jebati Isus mrtvu mater. Pa je on zvali, on ga ne treba i njegu vraćaš.
3: Broj parova je ograničen, a kotizacija je 40 eura.
2: Pa daj si stare pokazali, opere.
3: Jeboti Isus mater.
2: 5 stihova ja imam.
3: Informacije i prijave do 18. veljače SMS-om ili WhatsApp porukom na broj 091 60 56 594.
2: I ti u nas obrok ti mater grdu, ja bi ste mi obrok ti mater debelo ovočnjak jabi. Rok ti fizu mater jabi.
4: Jebati Isus majku.

0: ćemo. Kad je bilo dobro.
1: Hegel. Što je kritika kritičke filozofije?
2: Pa, ne možeš tako to postavljati ko pitanje, jel? Pa, teško je reći, znaš, ne umeš to.
1: Dohvaća li spoznaje ono apsolutno?
2: A mislim spoznaja, čekaj, ko smo mi da spoznajemo ovdje, jel ne možeš spoznati majku svoju, a kamoli piće koje mi ovdje gleda i...
1: Odgovara li pojam predmet, odnosno predmet svome pojmu?
2: Predmet, šta je predmet? Predmet je predmetna teza, teza ko predmet, mi to sagledavamo sa fiziološke intimne potrebe malih individualaca.
1: Da li um vlada svijetom?
2: Vlada! Svijetom vladaju sile, bombe, matematika i novac. Meš u kurac, svjetska povijest je...

ljudi, nitko ih ne sluša više. Knjigama na staroj polici, nitko niti prašinu ne briše. Hlače u ormaru haljine, same u mraku vise. Kroz otvoren prozor vjetar, tešku tamnu zavjesu diže.